0: dimineața, s-a făcut ora la care Iulia Nistoroiu vă prezintă, nu neapărat de obicei, știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Proteste ale magistraților, grefierilor, angajaților, caselor de pensii și a celor de finanțe din cauza noii legi a salarizării. În Dolj, 200 de salariați din finanțele publice au ieșit în fața instituției în timpul programului.
2: Lucrez de 30 de ani în sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial.
1: Și personalul auxiliar din instanțe va bloca activitatea mâine de la ora 8 la ora 12. Furnizorii de servicii medicale private cer o retragere imediată a ordinului CNAS care privind programele naționale de sănătate. Ei spun că noile măsuri vor întârzia tratamentele pacienților și le vor reduce șansele de supraviețuire. Ilinca Vărășteanu.
3: Organizația acuză Casa de Sănătate că ignoră faptul că sectorul privat asigură aproximativ 80% din programele oncologice și cere explicații cu privire la contractele aflate deja în derulare și în legătură cu tratamentul pacienților deja înscriși în programe. Proiectul nu măsoară accesul real al pacientului la tratament și îl privează de o bună parte din infrastructura medicală. Și bolnavii cronici au reacționat și au subliniat că CNAS încalcă dreptul pacientului de a-și alege furnizorul de servicii medicale. Casa propune ca bolnavii să se trateze la privat în măsura în care nu mai sunt locuri la stat.
1: Un bucureștean care se prezintă ca șef de cabinet al lui Nicușor Dan a fost trimis în judecată pentru fals informatic. Faptele s-au petrecut când Dan era primarul capitalei, procurorul Irinel Stroie.
4: S-a prezentat în mod repetat ca fiind directorul de cabinet al primarului general al primăriei municipiului București și a aportat 189 de conversații cu diverse persoane organizatoare de evenimente, ocazie cu care a solicitat și a primit sau doar a încercat obținerea de diverse beneficii, precum bilete sau invitații la diverse evenimente.
1: Dosarul a fost deschis anul trecut în urma sesizării depuse chiar de Nicușor Dan. Rechizitorul a ajuns la judecătoria sectorului 1. România încheia la egalitate, scor 1-1. Amicalul cu Georgia a fost meciul de debut pentru Gheorghe Hagi pe Banca Naționalei. Sâmbătă România joacă un alt amical acasă cu Țara Galilor. Partida va avea loc pe stadionul Ghence de la ora 20:45 de minute. Mai sunt bilete disponibile, prețurile sunt între 40 de lei la peluze și 100 de lei la tribunele 1 și 2. Tichetele se vând pe site-ul bilete.frf.ro. Și datele meteo de la Morchest, vremea se încălzește, temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 27 în capitală. Cerul va fi noros și va mai ploua în jumătatea estică a țării. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
0: Primăria Capitalei a început ieri golirea lacului Herăstrău pentru lucrări de reabilitare. Spui Herăstrău, spui ho-ho, exact atunci când spui Buzău, ho-ho. Rațele vor fi relocate în lacul Floreasca și odată ce apa va curge, peștii vor ajunge în următorul lac. Evident, după Vidraru, francezii negolesc acum și lacul Herăstrău, iar bucureștenii sunt rugați frumos să contribuie la bunul mers al acestei acțiuni și sunt chemați în Herăstrău, dar și în Floreasca, să dea la rațe. Bineînțeles, fără lac o să arate infinit mai dubios toți aia care aleargă în jurul lui în colanți. Și ne întrebăm, pentru că vedem că au și niște mecle destul de neajutorate, pe bieții alegători. Pe cine îi relochează? Și relochează în licra sau așa?
7: Morning Glory, Morning Glory, de vede sunt roșiorii.
0: În fine, hai, o să mai tragem o dată pe asta. Dar zic să vă spunem întâi bună dimineața, da, cum facem, și să vă atragem atenția că urmează să vă spunem politic. Așa, da,
8: așa.
0: Exact așa. Bun, toată lumea trează în organizația de bază. Mă rog, la mine am niște dubii, dar mai încercăm.
9: Nu m-aș baza nici pe restul.
0: Vremea e cam plângăcioasă, 0729 00122. Sensul că
8: un
0: e
8: langos
0: cam,
8: și o angoasă.
0: Da, așa, și un langos și o langoasă, dacă e să nu folosim șâurile.
8: Motocoș și motocoașă.
0: Da, și asta. Dar ce zic eu, nu? Ca să citesc din mine sau din alții, dar nu contează acum. 0729001122. Încercăm să vedem cum arată o prognoză meteo ca lumea și să-i rugăm pe Lipicioși să ne cânte, ca de obicei, ultima observație pe care au primit-o de la părinții lor, poate chiar în această sfântă dimineață de vară, care mai sunt foarte puține zile până când intrăm cu toții în vacanță, nu? Mm-hmm. Dacă e să numărăm, e 19, deci mai avem azi
8: 15 zile cu tot cu weekenduri, că nu o punem pe asta de azi de la socoteană.
0: Da. Deci vremea e cam plângăceasă, în schimb macac zâmbitor pe masă. Da. Da. Gepizi de mici plecați de acasă.
8: Da.
0: Da.
8: Da, da, da.
0: Așa erau gepizii, da. Mm-hmm. Nu stăteau mult. Îmi făceau purici. Vremea e cam plângăcioasă. 0729001122. Doamna aia are coasă, da? O întrebare foarte bună, mereu trebuie să verifici.
1: Spală-te și treci la masă. Așa. Asta îmi place, mi-am amintește de copilărie.
8: Da, da, da, da. Mic cu limba scoasă.
0: Da, și pil limon cu pila scoasă.
8: Evident.
0: Deci suntem, văd o simțire și o seamă, de o simțire și de o seamă. Și pil limon cu pila groasă.
8: Groasă, da, da,
0: da, da, da, da. Sunt mai multe abordări posibile, e adevărat. Deci, în concluzie, începe o zi minunată în care vom vorbi despre aceleași tâmpenii, deși gândul nostru este în cu totul altă parte, anume la cei plecați de acasă, în vacanță, care stau acum, poate în luată în mare, beau o cafeluță într-o insulă superbă și
1: mai și postează arogant pe rețele.
0: Da, da, da. Și
1: că de acolo ni se face inima rea.
8: Dar păi, e cam cald să mergi acum în insule.
0: E cald?
8: S-ar putea să fie cam cald.
0: Nu, în insulele grecești mă refer.
8: Ah, păi și acolo nu e cald?
0: Nu e așa de cald. Nu, e plăcut acum.
8: Da,
0: da, da, da, da.
8: Păi chiar. Și ce căutăm la emisiune?
0: Păi aia mă întreb și eu în fiecare an.
8: Da,
0: aia mă întreb că
1: nu putem face și noi emisiune de pe o insulă.
0: Ah, ce frumos ar fi, da, e, dar da. Până una alta suntem de acord cu toții, da, că vremea e cam plângăcioasă. Melcule, nu ești acasă.
1: Da? Simpatic.
0: Și avem și Lipicioși care ne-au transmis niște observații primite de la părinții lor și cântate aici la Morning Glory. Deci
9: bonjurico, bonjurico, eu sunt Lipicioasă Eva din București. Așa. Și ce mi-au auzit urechile în dimineața asta a fost: trezește-te, trezește.

0: acasă. Merg la școală, contordiem. Merg ca oile pe stradă și cădem.
1: Cineva este fan pisicii aristocrate.
2: Da, da. Superb. E vorba de lipicioasa Eva. Te rog frumos să descați acest cântecel. Da, da. Sunt nevoia să-l mai ascultăm. Mai luăm și mesaj. O să vorbim și despre prima mențiune documentară a orașului Mediaș. Care, da, nu știam că lobește așa de rapid. Chiar sărbătoare după sărbătoare după sărbătoare. Abia am sărbătorit orașul Sebeș. Când, ce să vezi, iată,
3: vine Mediaș tare,
2: da,
3: din urmă.
2: Da.
3: Ținem doar într-o petrecere.
2: Acum știi că zona asta e atât de bogată în tradiții și lucrurile sunt atât de amestecate și ele încât ușor găsești în Sebeș tradiții medieșești, după cum în Mediaș găsești mereu tradiții sebeșești, nu?

0: Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: acoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.
7: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, e deștepți ascultătorii.
1: Și uite cum efectiv 30 de minute peste ora 7 și 5 minute au trecut, cum ar fi spus și eu, dar dacă ar fi vorbit la radio. Și altfel, na, știți foarte bine, prea mult nu ne întindem. Vă spunem civilizat bună dimineața și normal, la fel de civilizat, dar mult mai ferm, o să vă spunem
2: la revedere.
1: Și acum și pe 19 iunie, când intrăm într-o bine
2: meritată,
1: așa, mulțumesc, vacanță, da. Deci, în concluzie, suntem clar convinși că vremea e cam plângăcioasă, Donatello, oțestoasă și altfel...
3: Am o meclă fioroasă.
1: Da, vremea e cam plângăcioasă. Acum, ați auzit veștile și voiam chiar să vă atrag atenția. Vorbim de adevăratele noastre probleme, Mihai.
2: Da.
1: Să-mi dai și mie aia de la capăt.
2: Sigur.
1: Frumos, da. Hai să vedem ce alte lucruri mai aflăm noi de la emisiune. Ce ne dă nouă Morning Glory? Nu? Dacă ar fi un animal din ăsta domestic, dacă ar crește în fermă, nu? Da. Ce ne-ar da nouă Morning Glory?
0: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
1: Deci... întrebarea e, ce ne dă nouă Morning Glory? În afară de lucrurile previzibile, Morning Glory ne dă știri despre golirea lacului Herăstrău. Primăria Capitalei a venit cu pompițe, cu eprubete și încet, încet îl golesc pentru lucrări de reabilitare. Rațele, o să vă întrebați, dar rațele, unde se duc rațele? Exact cum se întreba și personajul principal din de veche la anul de secară. Ele vor fi relocate în lacul Floreasca și peștii vor ajunge și ei în următorul lac pe măsură ce lacul se golește. Deci, iată, francezii, după Vidgarul, ne golesc acum și Herăstrăul și, normal, se face și un apel la bucureșteni să vină, să contribuie la bunul mers al acestei acțiuni și să vină în Herăstrău, să vină în Floreasca, să dea la rațe. Bineînțeles, fără lac, o să arate chiar mult mai dubios toți oamenii care aleargă în jurul lui în colanți și acum rămâne de văzut cine o să-i relocheze pe bieții noștri alergători.
0: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
1: Și uite că aflăm acum de la ascultătorii noștri că printre tradițiile sebeșești din Mediaș se află și un radio care a fost primul radio liber care s-a lansat atunci când a împlinit Mediașul 725 de ani de tradiții sebeșești, din ce am înțeles.
3: Sebeșești?
1: Sebeșene, da.
2: Așa.
1: Deci Măinene. Atestare documentară 1992, pac, radio. Și radioul s-a numit Radio Mediaș 725.
2: Zici că e linie preorășenă.
1: Asta am vrut să adaug și eu, dar na. Nu degeaba suntem împreună aici.
2: Ce preorășenească poate circula prin Mediaș? Unde ajunge aia?
1: E singura linie preorășenească.
2: Și dă ocolul
1: Mediașului. Nu, aia merge în Mediaș, da. Pentru că și el arată preorășenesc așa. Except dacă scoți cetatea.
2: Deci este singurul autobuz, nu, care circulă prin Mediaș, nu?
1: Păi mi-e teamă că da. Și,
2: și
1: o linie
2: atunci 725, adică...
1: Păi... lor fi... în amintirea acelui moment că a plecat în 1992 linia, până atunci nici nu cred că erau linii.
2: Nu cred, nu, nu, era wireless totul.
1: Aveau să duci.
2: Era wireless totul, nu aveau linii.
1: Da, da. Bun, până în alta însă suntem suntem convinși că, uite, lipicioșii au primit într-o vreme că erau doar troleie.
2: Aha.
1: În Mediaș.
2: Troleu în Mediaș.
1: Deci cu troleu în Mediaș, simplu? Troleu în

0: Ionita. Lucrurile, istoria se scrie altfel, Mihai.
1: Există și cinematograf în Mediașoare. Ia să vedem, stai.
0: Și ce filme se dă.
1: Exact, și programul, domnule.
0: Deci dacă avem cinematograf în Oltenița, cu siguranță ar trebui să avem și în, și în Mediaș. Unde însă descoperim, evident, aceleași probleme.
2: În Oltenița, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
1: Băi, deci stai puțin, în ianuarie am găsit știre. Zice că în Mediaș, Consiliul Local Mediaș a aprobat ieri concesionarea prin licitația imobilului. Vom avea din nou cinematograf. Deci din
0: nu
1: nou.
0: Nu mai e, nu mai e.
1: Vor avea din nou.
0: Da.
3: Promisiuni.
0: Da.
3: Haideți la ghețată.
0: Așa, bun, deci în concluzie sperăm să nu se păteze scaunele. Nu avem cinematograf în Mediaș.
1: Deci, deocamdată.
0: Da. Băi, nasol. Presupun că există totuși o bibliotecă publică.
1: Probabil că
0: de
1: da.
0: De bine, de rău. Dar, na, ce să vezi la cinematograf? Făcut? Filme cu karate, ce să vezi? Bun, încercăm totuși să vedem ce observații au primit lipicioșii de la părinții lor și cum sună ele cântate.
4: Morning Glory. Eu sunt Toma din București. Uh-huh. Și dacă aș fi un animal, eu aș da bacon.
0: Ce face?
1: Nu știu.
4: De fapt, Morning Glory ar da bacon.
5: Morning Glory, eu sunt Mara din București și ce m-aș gândi că aș da voi ar fi să dați și voi niște lele.
1: Nu știu de ce...
0: Am înțeles copiii greșit.
1: Am înțeles.
0: Bun, tema de astăzi este observații primite de la părinți cântate. Da, cum se mai întâmplă la Morning Glory. Și zic că poate avem aici, nu? Avem?
1: Ar trebui să avem, stai. Să vedem pe unde suntem. Uite, observații. Ia.
0: Observații.
6: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
0: Ne trimiteți un mesaj vocal cu ultima observație pe care ați primit-o de la părinții voștri, doar că

0: la ecrane până nu îmi termin de mele.
1: Morning glory, morning glory. Ce mișcări au dirijorii.
2: Și uite cum la rubrica anumită...
3: Ce vacă sunt!
2: Așa, aflăm că din 1200 de copii români cu vârste între 5 și 17 ani, 25% au probleme de greutate, 17,5% erau supraponderali și 7,6% sufereau direct de obezitate. E un studiu publicat în Journal of Clinical Medicine. Deci, vezi, așa se face rima frumoasă la grași. Papa naș, da, practic. Da. Da, putem să lucrăm puțin, nu? Pe asta cu sunt atât de gras încât.
4: Da.
2: Și să vedem ce se poate face, dar mai avem și alte știri, cum că românii sunt foarte aproape să obțină un egal frumos căsătorie-divorț. Adică din 10 căsătorii, 7 sunt încununate de divorț. Mai nou.
5: Se joacă acasă meciul ăsta.
2: Deci banii înapoi.
4: Deci câștigă divorțul.
2: Deci plicurile înapoi.
4: Depinde când are loc divorțul.
2: Da, e adevărat și asta. Dar cam cât ar trebui să dureze?
4: Păi eu zic că dacă e mai devreme de 2 ani, dai plicul înapoi. După 2 ani, exact ca perioada de garanție.
2: Bine. Deci suntem atât de grași încât dacă murim, n-avem nevoie de groapă. Sunt atât de gras încât dacă mor, da, n-am nevoie de groapă, am nevoie direct de cimitir. A spus cineva.
4: Da.
2: Deci sunt atât de gras încât, da? Asta mi s-a părut mereu foarte bună, da. Încât atunci când merg cu cortul la munte, ursul mă simte și își ascunde mâncarea. 0729001122. Sunt atât de gras încât am propria gravitație și sunt atât de gras încât atunci când sunt în drum spre mare, turcii dau alarmă de tsunami. Da.
4: Băi, asta e urât, nu...
2: Deci, sunt atât de gras încât eu nu tai porcul, moare el singur de invidie și...
5: Multe răutăți.
2: Da, sunt atât de gras încât am dat divorț de genunchii mei, pentru că nu ne mai vedem deloc. Da, și sunt atât de gras încât mi-am făcut implant de mâini mai lungi ca să mă pot scălpina.
5: Asta ar putea să-și facă și dinozaurul.
6: Dragilor, nu așa.
2: Da.
4: Mă rog, să ne scărpinăm, da.
2: Ei, până una alta însă, sunt atât de gras încât pentru cravată n-am gât.
5: Sunt atât de gras încât am văzut strada sforii doar din capete.
2: Da,
4: da, da.
2: Și sunt atât de gras încât am sufocat ventilația de la scaunul mașinii. Asta e urâtă, da. 0729...
4: Cât am impresia că hainele vin cu mărimi greșite.
2: Da. Dar să nu uităm, vremea e astăzi...
5: Plângăcioasă.
2: Plângăcioasă, da. Arcuiești, maică, că sunt curioasă. Aolea, ce e asta, mă?
4: Nu știu ce e asta, de ce?
2: Sunt glume proaste, da. Sunt atât de prost, uite, cineva a schimbat conversația. Sunt atât de prost încât am luat radarul de pe autostradă anunțat pe grup. Ok,
4: da.
2: Îmi pare rău.
4: Da.
2: Deci, sunt atât de gras încât doar zâmbetul mă mai poate încreți. Și sunt atât de gras încât cobor din pod pe scara Richter.
1: Put the hand and wake up. This is Morning Glory at Rock FM. Morning Glory, Morning Glory. Hai.
5: Dor de mare?
2: Păi,
5: dor de vamă?
2: Da.
7: Așa, da.
2: Sunt atât de gras încât cortul îmi vine perfect ca training.
8: Haideți la ghețată!
9: Am săturat de patul meu de acasă.
10: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic.
9: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
10: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
9: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
10: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da?
9: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
10: Nu ne mai înțelegem, e clar.
9: Nu înțelegi?

0: Morning Glory, Morning Glory, Eminescu de tractorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam noi liniștiți așa în an, am observat că se apropie vacanța de vară, vine bacul, copilașii ăștia de liceu deja și-au luat la revedere de la liceu. Și se pregătesc de emoții. Iarăși o să citim perle de la BAC. Toată iar probleme, iar râdem, iar ne simțim deștepți. Și, băi, azi e o zi foarte specială. E o sărbătoare din asta despre care se vorbește doar la radio, că în rest nu vorbește nimeni despre ea. Dar zici că sunt făcute astea. E ziua în care trebuie să îmbrățișezi un ateu. Sau ziua în care îți cumperi o rățușcă din cauciuc, din aia, de baie. Mă rog, sunt tot felul de sărbători din astea informale și e normal cumva, știi, pentru că nu prea stai să te gândești, de obicei râzi mecanic și nu te gândești ce implică această sărbătoare și nimeni nu se gândește că bieții atei sunt vai de capul lor, sunt triști, n-au Paște, n-au Crăciun.
2: Da. Mai dar trebuie mănâncă. Să și spele duminica.
3: Aia zic, mănâncă,
1: da.
3: Se bucură de decorațiuni,
1: da.
3: Cumpără cadouri.
1: Da,
3: da, își fac cadouri.
1: Da, au și probleme pentru că nu pot să țină post mulți dintre ei.
3: Nu
1: pot? Adică nu simt, nu simt,
3: nu simt,
1: nu simt plăcerea postului pentru că ei sunt vegetariani și chiar anunța asta când se așează la o masă,
3: când deja, intră în restaurant.
2: Deja da. Rovegani, aș zice.
3: Da, da.
2: Aș merge la nivelul următor.
3: Și țin să menționez neapărat și ce alergii mai au.
2: Da.
3: La gluten, lapte, la ce mai? Alune?
1: De pădure.
3: De pădure, da.

0: Uite, cineva se simte haios astăzi. E, vezi că cineva vine tare din urmă, Mihai.
1: Da.
0: Că e ateu, că e a meu, ne înțelegem noi.
2: Da.
1: Bravo.
0: Bun. Mulțumim ce foarte mult. Mulțumim foarte mult pentru, da.
2: Este unchiul lui Mirel.
0: Și încercăm totuși să vedem dacă există completări la chestia asta, că sunt atât de gras încât a zis cineva urc cu liftul și cobor cu etajul.
1: Da, asta era culmea cu tremurului.
0: Ah, ok.
1: Urci cu liftul, cobor cu apartamentul.
0: Ah, da. Ah. Dar sunt atât de gras încât ia.
2: Încât
3: vremea este plângăcioasă, mănânc sfeclă la o masă.
1: Bun, da, ok.
2: Da, okay, da, okay, da.
1: Dacă ești un pic de hrean.
0: Oh. Rezonabil. Nu e. M-am și speriat.
1: Da, ce dat. A trecut prin intersecția.
0: Băi, fiți atenți că mai apare un ciclon de ăsta, un ciclon, cum spun nemții. Un ciclon, un nou episod El Niño, care e foarte, foarte probabil, undeva, adică are o probabilitate de 80% să se petreacă între iunie și august, mă rog, pe acolo pe undeva. Uh-huh.
1: Să zicem iulie.
0: Asta înseamnă că, da, crește tot, toată gama de riscuri asociate fenomenelor meteo extreme.
2: Mm-hmm. Da.
0: Și, evident, asta înseamnă mai multe cupole de foc,
1: mai multe potopuri,
0: da,
1: biblice.
0: Potoape.
1: Da. Potoape, pardon, scuză-mă.
0: Și, da.
1: Și, grijă mare, nu ascundeți prea în fundul de barale cauciucurile de iarnă. Nu știi niciodată, Doamne ferește.
0: Da.
2: Nu știi când se întoarce urgia.
1: Exact.
2: Albă.
0: Dacă plecați un pic să vă luați un suc, strângeți umbreluța de plajă. Nu știi când ți-o ia pe sus.
2: Da?
0: Ăsta și ajunge, da, we are not in Kansas anymore.
1: Exact. Știi? Eu mai repede, aș lua umbreluța de plajă pentru că nu știi cum vine ploaia.
0: Da, da, da. Dar asta înseamnă mai multe lucruri de făcut pentru colegii de la știri.
1: Bineînțeles, mai multe
0: din asta o vară întreagă, timp în care, da, oamenii se uită, stau pe plajă, își deschid laptopul și se uită la frumosul film O vară de neuitat. Nu știu dacă l-ați văzut.
2: Nu.
0: Nu, nu l-ai văzut. L-ai văzut, Silvia, O vară de neuitat? Nu?
2: Nu știu de ce râde Mihai, dar I feel it a trap.
1: Păi s-a aruncat de ei, ok.
0: Da. Hei, acum, na, unchiul Mirel care și-a dorit foarte mult să meargă în Mexic, să vadă piramidele maiașe, a zis că oarecum face mașina de poliție în Mexic. Niño, niño.
4: Morning glory, morning glory. În pahal, tândin tijovii.

0: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
4: Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției.
3: Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
6: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
7: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
8: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
9: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
8: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
9: marketing
8: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
9: de la Forumul Economic Mondial
8: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
9: pe brandminds.com.
8: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei 100 de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic, 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Commercials left the building. Let's get back
14: to rock. Morning Glory, Morning Glory, patria și impostorii.

0: 4 minute, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! Sindicaliștii de la Sanitas ies astăzi în stradă. Angajații din sănătate resping categoric noua legea salarizării pe care o consideră inechitabilă și incompletă. Sindicaliștii reclamă și că peste jumătate dintre salariați vor avea veniturile plafonate. La protestul din Piața Victoriei, de la ora 10, vor participa sindicaliști din mai multe județe ale țării. Mai târziu, manifestanții se vor muta în fața Parlamentului. Din ce în ce mai multe categorii de bugetari se declară nemulțumite de viitoarea lege a salarizării. De la magistrați până la funcționarii caselor de pensii, cu toții se plâng că legea menține inechitățile salariale. Alina Anea.
2: În Alta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, critică proiectul noii legi a salarizării și anunță că vrea o lege specială pentru salarizarea magistraților. Instanța susține că proiectul ar afecta independența financiară a magistraților și personalul auxiliar din instanțe anunță că mâine activitatea va fi blocată între orele 8 și 12. De asemenea, angajații caselor de pensii spun că noua lege le-ar reduce salariile și cer revizuirea actului normativ. Lor li se adaugă și angajații din finanțe care vor relua protestele începute săptămâna trecută.
1: Renault vrea să disponibilizeze 200 de angajați din România. Grupul francez oferă salarii compensatorii nete între 45 și 210 mii de lei, scrie ziarul financiar. Sumele variază în funcție de anii de vechime. Aur vrea să conducă guvernul, orice altă variantă este exclusă. Liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu.
3: Condiția pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea primul ministru, nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUL, nu votăm un guvern în care nu suntem parte, nu votăm un guvern condus de un independent.
1: Petrișor Beiu, desemnarea unui premier de către președintele Nicu Șordan trenează de aproape o lună. Anima Wings lansează noi cursă către destinații din Italia și Grecia. Acestea sunt spre Olbia, din Sardinia și Salonic și sunt efectuate de pe aeroporturile din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași până în octombrie. Noile rute sunt fără escală. Zborul către Olbia se face săptămânal marțea, iar spre Salonic marțea și sâmbăta. Inflația din zona euro urcă la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 3 ani. În luna mai a fost de 3,2% potrivit Eurostat. Este a treia lună consecutivă de creștere. Cel mai mult s-a scumpit energia, aproape 11%. Inflația din zona euro este de peste 3 ori mai mică decât cea înregistrată în România în luna aprilie. 10,7%, scrie profit.ro. Morchest anunță maxime între 20 și 30 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
0: Iarăși moneda națională a scăzut în raport cu euro. Avem 5,2556. Sună ca un interurban, așa. Asta a spus BNR. Acum, gândim pozitiv, suntem în Europa, moneda noastră europeană crește, crește, crește și iarăși crește. Deci, așa cum ne-am obișnuit deja, euro, în loc să scadă, crește. Bineînțeles, stăm și ne uităm la ziua de salariu, nu? Și când pleci cu el de la casierie, zici că ți-au dat bacșiș. Deci, așa de tare s-a dus în cap leul. Dar mulți români sunt de părere că banii mai sunt ținuți în portofel din aceleași motive pentru care ținem acolo pozele cu familia. Pentru că, știi, au așa o valoare sentimentală, cumva.
6: Morning
0: așa
6: Glory,
0: de
6: Morning Glory, ne zâmbesc
0: așa puțin, cum să
6: instalatorii.
0: Și avem și piesă de insistență astăzi de la Social Distortion, se numește Tupa, e o trupă de punkeri din state, n-au mai scos nimic de 15 ani, au venit acum cu un album nou, au mai dat un cover săptămâna trecută, dar piesa asta e veche și o să vă facă să țopăiți un pic, chiar dacă nici vara, nici spectrul vacanței, nici aia poaste de oră pe care ni-l datorați nu reușește să vă pună mișcare.

0: Haide față, de ce ești așa ciudată?
1: Morning Glory, se prăjește cartofiorii.
2: Și efectiv, uite cum stăteam așa, și, mă rog, ne uitam în partea aia. Încăpenit, nu se vede munții. E puțin cam poluție, cum spune Ionuț Dolănescu. Și să nu uităm râdem și noi, că na, ce, atâtea ne-a mai rămas.
0: Trezește-te, că-ți dau un carat.

0: Mergi la școală, mergi la școală, contortiem, pesca oile pe stradă și cădem.
1: Dă o dreacu de treabă.
2: Așadar, e o dimineață superbă de iunie. A fost, nu?
3: Da.
4: Da.
2: Cât de cât.
4: Plăcută.
2: Da, așa. Adică urmează să plouă. Ce urmează?
3: Nu, zic, e o dimineață superbă de joi.
2: A, de joi, da.
3: Da.
2: Deja e o dimineață superbă de joi.
3: Da. Vinerea mică.
2: Ziceam, totuși, să încercăm să-i aducem pe oameni la concurs.
3: Sigur.
2: Da?
4: Hai.
2: Adică le dăm așa, iluzia că totuși nu e așa de rău. Ceva,
4: uite,
2: ceva le iese.
4: Euro.
2: Ceva le iese, da. Da, da, da. Unde mai pui că a crescut și euro?
4: În loc să scadă.
2: Da, da, da. Îți dai seama, se scumpesc toate. Deci, hai.
5: Kelleher și Morning Glory prezintă Treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
2: Bun. Deci, în concluzie, avem acest aparat de spălat cu presiune. Tot vorbim despre el, tot avem senzația că n-ați înțeles nimic. Dar revenim cu informații legate de duza EcoBooster pe care o puteți monta în aparat și în felul ăsta spălați totul mai repede, cu mai puțină apă și folosind mai puțin curent electric.
3: Și cu presiune mai mare.
2: Și cu presiune mai mare. Unde mai pui, da. Deci, în concluzie, da, suntem așa, na. Și destul de mulțumiți că vă putem da premiul ăsta. Dacă vă luați un aparat, încărcați bonul pe kelleher.com/ro și o să primiți un pachet cadou.
3: În perioada 25 mai 30 iunie.
2: Asta, da, da, mai mult, se înțelege de la sine, da. Mă rog, cât de cât. Deci avem jucăria asta pe care o puteți înmâna lipiciosului ca să stea și el să facă lăcăraie în curte,
3: sau lipicioase,
2: cum se spunea noi la Brăila.
3: Da.
2: La voi se folosea lăcăraie.
3: Bineînțeles.
2: Da, bun, așa. Care este jucăria Smoby Kelleher K4, sau K4 în românește. Și o duză EcoBooster din asta de care v-am zis și un detergent universal Kelleher. Dar noi acum vorbim despre adevăratele noastre probleme, respectiv despre o situație în care ați fi avut nevoie de un aparat de spălat cu presiune.
3: Da.
2: Și dacă puteți să faceți și niște versuri, ar fi poate și mai bine. Nu știu, cum vi se pare și vouă? Dacă aveți o poveste mișto din care reiese că tataia s-a gândit să taie porcul cu flexul și a distrus bucătăria, da, poate fi ceva. Nu știu dacă puteți să traduceți asta în versuri. Dacă nu merge în versuri, puteți să încercați în versuri albe. De oricum, vineri dădem un aparat din ăsta. Deci lupta e destul de strânsă. Răspunsurile sunt mișto. Ce zice acolo?
3: Muncitorii care construiau peste drum au instalat un furtun prin care se pompează mortar pentru tencuiel. Furtun care ne traversa parcarea și era adăugat din bucăți fixe cu colier de turda, adică sârmă. Unul din colier a cedat sub presiune, iar mortarul a țâșnit împroșcând 4-5 mașini care erau acum erau pe jumătate gri, inclusiv a noastră. Am avut noroc că am ieșit la timp pentru că unul din meseriași era deja lângă mașină cu o sticlă de apă și o bucățică de cârpă, pregătit să o lustrească probabil până la tablă. În următoarele 15 minute ne-am întâlnit toți vecinii la spălătoria auto.
2: Să ai mortar pe mașină.
3: Măi, nene,
2: chiar îți trebuie.
3: Asta înseamnă să ai o mașină beton.
2: Da.
4: Și nu este în la curând. Polish.
3: Da, da. Este la baltă.
2: Bun, tare. E mișto povestea. Eu zic că Marcu, uite, în plus Marcu.
4: Da.
3: Dacă era Anton,
2: da,
3: atunci...
2: Da, nu, dar sunt convins că are un verișor. N-ai cum.
3: Da.
2: N-ai cum. Bine.
3: Băi, Marcu.
2: Marcu a câștigat astăzi, nu a trimis versuri, dar povestea mi se pare că e un început de film românesc bun.
4: Beton.
3: Foarte film beton, bravo.
2: Marcu, îți mulțumim. N-ai câștigat mare lucru, doar o șansă de a fi pomenit în finala de vineri.
3: Luni.
2: Luni, pardon.
3: Că avem...
2: Că am pierdut o zi.
3: Am pierdut o zi.
2: Adică trebuie să recuperăm, n-am pierdut nimic.
3: Da.
2: Suntem cam atâta, da? Asta e tot, da? Bine.
3: Da.
2: Bun, Marcu, felicitări, mulțumim foarte mult, aplauze, nu ne uitați la pasta de euro și revenim și mâine cu un alt concurs.
5: Kelleher și Morning Glory v-au prezentat Treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
2: Bun, încă nu e clar care e treaba cu drona aia, ați văzut ce bulbâială a fost, a mai apărut și treaba asta cu casa de asigurări de sănătate care vrea să, chiar vrea să ne îmbolnăvească pe toți, și de nervi, și la propriu, și la figurat. Nu mai lasă sistemul privat să preia din, din bolnavi.
6: Păi de ce
2: se preia? Pare o mizerie, chiar, chiar o mizerie. Am văzut că zona de sănătate privată a reacționat și mai ales au reacționat bolnavii cronic. Practic nu cred că ai mari șanse dacă ai un loc de muncă să... Să aștept să, nu știu, să reușești să-ți faci un RMN la stat.
6: Ei,
2: sau
6: Doamne, ferește.
2: Deci e aberant. Foarte, foarte nasoală chestie. Și dacă asta e strategia de ridicare a României din datorii, să mă iertați, dar ar trebui să mergem cu toții acasă, că s-a furat destul. E jenant, zic eu.
4: Nu știu ce se întâmplă cu momentele în care ajungi la urgențe, ceri un RMN și te trimit la privat. Ce se întâmplă?
2: Păi,
6: păi acolo trebuie să plătești.
4: Păi da, dar acum nu mai ai voie,
2: păi
4: la
2: da,
4: privat.
2: S-au terminat banii în sensul ăsta.
4: Plus că se termină banii, da.
6: Pe aia, nu poți, plătești.
2: N-ai șanse să-ți faci analizele alea gratuite niciodată.
6: Ah, da, da, da.
4: Și n-au aparat, adică e complicat.
2: Da, da, e inuman, ca de obicei. De asta zic că totuși o schimbare din când în când așa în aparatul de stat, să-i mai dea pe toți afară, dar așa în masă, să îi înlocuiască cu alții și tot așa până când... Știi cum se făcea pe vremuri cu câinii? Că se dădeau la urs să prindă frica, știi?
6: Da, corect.
2: Da. Păi cam așa, dacă te porți urât cu poporul, nu? Cu oamenii, cu cetățenii, la fel ca tine...
6: De taxe.
2: Da? Ar trebui din când în când să îți arate cineva ursul. Și să te porți omenește, să-i ajuți pe oameni. De-aia sunt puși oamenii să lucreze la stat, să-i ajute pe cei de-o seamă cu ei.
4: Nu să lupți împotriva lor.
2: Da, mie mi se pare oribil. Adică pe lângă faptul că trăim așa în tensiune și stăm prost cu nervii și suntem vai de capul nostru, ne mai și biciuie băieții ăștia de la Ghișeu. Dar, în fine, hai să lăsăm oamenii în pace. Vremea e cam plângăcioasă, 0729001122. Suntem aici, 21-22, ziceam că, da? E plinuță, nu e grasă. Am o meclă fioroasă.
6: Da, da.
2: Da? Și...
6: Harnică sau puturoasă.
2: Da, și trecem peste celebra rimă.
6: Da. Nu.
2: Nu mergem acolo. Da.
6: Nu ne uităm pe gaura cheii.
2: Nu. Deci vremea e cam plângăcioasă. Am văzut ce probleme sunt în țară. Uite, era și... uite, acum mergem în Muntenegru. Facem vacanțe. Mai sălbatice, așa cum sunt ele acolo. Dar puțini își aduc aminte că el a devenit independent abia în 2006.
4: Oho, da. Târziu.
6: Foarte târziu.
2: Că s-a separat de ceva ce era Serbia și Muntenegru.
6: Da.
4: Da.
2: Și asta pentru că și, la fel ca sârbii, locuitorii acestei regiuni sunt au toți Muntenegru în cerul gurii.
6: Corect.
2: Da. Așa a spus un chimirel care a vizitat. Da.
6: Și probabil că muntenegrenii vreau să prindă și ei bulgarii, nu sârbii.
2: Da. Corect. Deci, în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază, vremea e cam plângăcioasă. Manole, Ana e în casă și...
6: Păros în ciorap cu plasă.
2: Da. Uite ursul pe terasă. Vremea e cam plângăcioasă. La butoi îi dau pucioase. Se face așa ceva?
6: Habar n-am.
2: Nu? Nu știu. N-am bani nici de stat în casă. Deci, în concluzie, suntem mulțumiți. Avem, în cazul în care vă întrebați ce se mai întâmplă dacă vă enervează un doctor, vedeți că s-a adoptat ieri un proiect de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar, sanitar și nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală. Lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva acestor persoane aflate în exercițiul funcțiunii se vor pedepsi cu închisoare de la 1 la 5 ani față de 6 luni la 3 ani, cum e în prezent. Și dacă, mă rog, adăugând la asta, nu e obligatoriu, dar uneori medicul poate fi rugat să facă și o injecție, nenea doctorul, să facă o penicilină, dar repede, știți cum e?
6: Da, da.
2: Da, deci vremea e cam
6: plângăcioasă.
2: Știi ceva? Mai bine lasă.
5: Morning glory, morning glory. Am murit și mă întesorit.

0: make eyes together on Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine
7: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,
8: live
9: Teoros,
8: Mario,
10: Robin and the Backstabbers,
11: Ștefan Bănică,
12: Alex Velea,
13: Lupi lui Calancea,
14: bere gratis,
15: Smiley
16: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
17: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
18: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
19: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
20: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
21: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Vino un Hiperdoctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai 30% reducere la orice produs Cores, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. 30% reducere la orice produs Lerbolario, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Telefonul meu unde e? Și voi ce căutați aici?
1: Morning Glory, Morning Glory, rotisați sunt puișorii.
0: Ce faci, domnule? Dai palme aici?
2: Suntem toată lumea trasă în organizația de bază, ne facem datoria, vă spunem civilizat
3: bună dimineața
2: și abia așteptăm să vă spunem
3: la revedere.
2: Normal, vremea e cam plângăcioasă, mă cac în papuci de casă.
4: Nu e zâmbet, e grimasă.
2: Da.
5: Pește mort cu limba scoasă.
4: Nu ții siglele pe casă.
2: Da. Mm-hmm. Blondă, rece și spumoasă. Da.
5: În fine, un papuci de casă.
2: Hai să vorbim puțin despre istorie și când spunem istorie, nu?
0: Escroaca! Faci dumneata ordine!
2: Așa.
4: La mine în agenda.
2: Bineînțeles. Da.
6: Veți învăța și cum să crește caracatița.
2: Bun. La rubrica anumită...
7: Dar ce spun eu?
2: Așa. O să vă citim niște glorioși ai zilei de altă dată, pentru că e...
0: Lasă grăsimea, lasă canapeaua, lasă televizorul, mănâncă varză.
2: La rubrica numită varză, da?
0: 3 luni zile numai varză de asta mănânc și voi arăta ca Arnold Schwarzenegger.
2: Așa. Deci cu toții ne dorim să arătăm ca Arnold Schwarzenegger sau măcar ca, nu, Cristina Ich, în cazul în care,
5: da?
2: Să nu uităm. Adică...
8: Ești acceptabilă. Uh-huh. Așa cum ești tu.
2: Da, da, da. Deci, în concluzie, la gloriosul zilei, ne uităm în urmă și citim această...
1: Gloriosul zilei.
2: Deci, frumoase și rele, sigur a fost un film. Prost.
4: Sigur.
2: Da, da.
5: A fost, probabil.
4: Sigur are și spin-off.
2: Da. Acum, nu vă spunem de ce se parfumează și se machiază femeile. Era un bang.
9: Nu! Nu!
2: Silvia știe?
4: Da, ați mai spus ceva la un moment dat, dar putem să trecem peste.
2: Bine, așa, bun. Cristina Ich spunea acum 5-6 ani, nici nu mai știm. Cităm din memorie. Eu am fost fată săracă, dar două lucruri am avut. Vă stai seama că am memorat tot asta. Ambiție și am făcut toată viața ce am vrut. Toată viața mea am făcut ce am vrut. Să-mi aduce aminte, fac o mică paranteză, că ieri a fost ziua lui Teo Trandafir și mă rog, n-am vorbit cu ea, dar i-am scris și mi-a răspuns acum de dimineață că mă iubește și ea și mi-aduc aminte cum stăteam noi și ascultam

0: radio la Revoluție și ne mai uitam la televizor și l-am văzut pe omul ăla care a făcut o criză de nervi în direct, care a venit și știi că erau ăia adunați la televizor, Dinescu, era un grup permanent în care invitau și oameni ai muncii, oameni, cetățeni obișnuiți. Și a venit unul și a spus, i s-a blocat computerul și a zis: toată viața am muncit ca un bou, casă și servici, servici și casă, ca un bou am muncit, altceva nu mai știam, servici și casă, ca un bou am muncit. Bă, și la un moment dat chiar l-a smuls cineva din direct. Adică l-au luat de acolo pentru că nu mai putea să spună decât ca un bou, servici și casă.
1: S-a stricat banda.
2: Săracu.
0: Și mi-a plăcut repetiția asta, știi, cu doar două lucruri. Așa am făcut toată viața mea ce am vrut. Toată viața mea am făcut ce am vrut. N-am cântat eu după alții, alții au cântat după mine. Eu ca voi nu o să fiu niciodată, voi ca mine oricum nu puteți fi niciodată. Păi... nu neapărat ceva arogant, dar cât de cât să, da, să facem de sus, nu? De la balcon. Pe ăștia.
2: Să fim porumbei.
1: Și ai reținut cuvânt cu cuvânt, adică.
0: Dar voi ce știți, da, păi îți dai seama cât am repetat. Dar voi ce știți, dar voi știți de ce sunteți urâte? Pentru că sunteți rele. Și cu cât sunteți mai rele, cu atât sunteți și mai urâte.
2: Bun. Bine că am rezolvat.
0: Urățenia voastră se vede pe față. Uneori se vede și pe spate, ca au și acne.
1: Nu știi niciodată, da?
0: Da, da, da.
1: Depinde,
0: da,
1: de unde te uiți.
0: Dar așa sunt femeile, însă și așa cu limbile mele de baltă, tot am reușit să fac ceva.
1: Tu, nu chiar, Misandră,
0: tot
1: da
0: la
1: ceva.
0: Cratiță, nu? Asta e. Sunt mai trează decât voi, am turnat și un copil. Moldoveancă, nu sunt fraieră. Am fost unde am vrut, am făcut ce am vrut. Tu ce ai făcut? Ți-ai mâncat unghiile. Păi... am vrut doar să știți, eu am învățat asta pe din afară și oricând mă treziți din somn, eu vă recit din Cristina Ih. Da. Dai seama. Încerc și eu să justific într-un fel faptul că am făcut o facultate.
2: Ai făcut un scop din asta.
1: Da, și până la urmă, da, n-ai cântat-o după alții, alții au cântat după tine.
0: Da, da, da, da. Așa e, da. Să nu uităm totuși că, iată, aici suntem, ăștia sunt influencerii. Dar lumea se uită, nu? Consum,
1: aplaudă, da, da, da, da, dă like, share mai departe.
0: Suntem
1: contul de reducere, ce mai contează restul?
0: Da. Uite, și și-a adus aminte și Dragoș de un copilaș pe care l-a cunoscut, care le-a zis părinților, i-a certat pe părinți odată. Nu știu, probabil că n-au vrut să ia, da. Și le-a zis: rahaților ce sunteți. Și mai sunteți și urâți. With a little sugar, wake up and rock, Mancațiaș. Hey, hai să ne liniștim. Hai să, hai.
3: Nu vreau în încetare a focului.

0: 30 de minute peste ora 8 și 6 minute s-au scurs, ca să vorbesc iarăși ca Yoda. Yoda, nu Yoda, nu? Cum ar spune și unchiul Mirel, da, da, da, da. Hai totuși să ne uităm la situația din teren. După cum vedeți, de puține ori în România a fost atât de mult haos. Se pare foarte reușit acest ansamblu, dacă e să ne uităm. Vezi cum l-au arestat pe domnul ăsta, șef al statului major, sau l-au cercetat, doamna. Ar fi nasol să-l aresteze. Dar oamenii își pierd încet, încet orice urmă de încredere în orice fel de instituție. Oamenii ies în stradă, alții se gândesc că statul își bate etern joc de ei și, uite, vor să le ia și un minim acces la îngrijire medicală pe care, de care puteau beneficia în rețeaua de sănătate privată, rețelele de sănătate privată, atunci când nu încăpeau la stat, pentru că nu e așa, boala ta nu poate aștepta 4 ani până să se ocupe cineva în scârbă la stat de ea. Și tot așa. Și, nu, pare, dar dacă ăsta e un plan, nu? Dacă ăsta e un plan...
1: Băi, ia, cine-mi
0: dai seama că episodul ăla cu Georgescu a fost o surpriză pentru toți, dar ce se întâmplă acum, mi se pare chiar, chiar extraordinar. Dacă te gândești, dacă stai, dacă ai timp de investit în, în aceste gânduri, să vezi, da, în ce hal suntem. Adică dacă e ceva care se numește specific național acum, cred că ar trebui să fie neîncrederea. Nu Miorița, nu nimic, suspiciunea și sentimentul că totul trebuie aruncat în aer. E că e urgent
1: și că...
0: să punem dinamită la baza întregii societăți românești.
1: Și fiecare pe barba lui.
0: Plus asta, plus asta. Deci nu ne mai mirăm de scuipăturile din trafic, de înjurături, de faptul că, da, pare că toată lumea datorează ceva celorlalți și ar trebui să se dea la o parte. Deci, da. Băi, a fost tare asta cu șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, audiat ieri la DNA. E suspect într-un dosar în care este acuzat de angajări ilegale în armata română. Doamne, există și acolo verișori?
2: Aparent, n-ai da. Fi zis.
0: Dar ce scheme, frate. Deci numai oamenii ăștia cu minte de bugetar. Pentru că există un tipar al bugetarului. Că el gândește așa în rude, în camarile, cum se spunea pe vremuri, știi?
1: Păi, nu degeaba
0: se numea Ceaușescu și camarila sa.
1: Exact.
0: N-am mai auzit cuvântul ăsta, camarila. De prin anii 90, cred. Na. De când de la Miner, după acolo, Iliescu-l folosea.
1: Iată, PCR-ul încă există. Pile, cunoștințe, relații.
0: Deci, mai multe persoane ar fi intrat la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport pentru ca la finalizarea studiilor universitare, 3 candidați să fie încadrați pe postul de ofițer la Ministerul Apărării Naționale. Peste era ca atunci când interlopii își angajau oameni la poliție ca să îi ajute.
2: Vină banii păi împreună, da.
0: Să le spună cine, când se fac razii, pe cine... cui să face un dosar, lucruri din astea.
1: Pe cine a luat în vizor, da.
0: Deci, îți dai seama că asta ți arată mai degrabă o criză a nepotismului. Nepotismul nu mai poate produce suficienți verișori.
2: Da.
0: Sau unchiuleți.
1: Da.
0: Și mai ai nevoie și de angajări ilegale. Știi?
2: Angajări
0: ilegale. Adică trebuie să-i obligi pe oameni să treacă prin chinul de a face o facultate. Bă, nene... Deci până aici să te cobori ca om, îți dai seama ce înjosire, ce arta compromisului. Să zici, bine mă, hai că intru la facultate ca să mă angajez, după aia trai neneacă la Ministerul Apărării Naționale. Deci, aia e.
1: Elegant, frumos, ce pot să zic. Da, poți să zici că i-a vrut binele, să aibă și omul o diplomă.
0: Să aibă,
1: nu
0: da.
1: Așa, nu?
0: Da,
1: să aibă o educație.
0: Că toți stâmpiți iau.
1: Exact.
0: Nu?
1: Exact.
0: Aia zic. Și îți dai seama cu asta, cu angajările ilegale, te și gândești că mergea un băiat fără servici noaptea,
1: da,
0: prin față pe la mea PN,
2: da,
0: și un tip așa cu un chipiu pe față, că nici nu-i vedea, că era și becu ars acolo, în față, i-a zis, băiatul, hai să-ți dau un job. Îți dau un job aici.
1: Da.
2: Primul e gratis.
0: Da?
1: Exact.
0: Aie.
1: Bine, s-a mai auzit și altceva.
0: Ce s-a mai auzit?
1: Aia, bă.
3: Din ce trăiți, domnule Georgescu, astăzi?
4: Dumnezeu ne ține pe toți.
0: Da,
1: dar și...
0: așa, da. Bă, stai. Cum i-a zis, mă? Bă.
4: Băi, tu ești prost. vină cu mine.
0: Așa, da.
2: Despre asta nu s-a vorbit.
0: Sau cum a zis ăla, profesorul ăla. Bă, rahatule, te mănânc.
5: Morning glory, morning glory. Vedi Napoli, poi mori. Primul cu tare. Adorie.
0: Acum că am vorbit de armata,
1: iată,
0: a trebuit totuși, cu puțin trebuie. Respect, nu, să nu uităm, cum a spus și domnul nostru Gelu Naum, de fapt, n-a spus el, el a tradus, a spus domnul Jari, nu, trăiască armata. Respect.
5: Meritem soata. Nu mă probleme, nu mă năcazere. A furat, dar și făcut.
6: Capere! Sara!
7: Aole, cine vă lucrează?

Lăsate. Ei, lăsate. Bună dimineața, suflă drum.

0: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
0: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
0: Smiley
2: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
0: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
2: Vinul festivalului Purcari.
0: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
11: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 lei kilogramul și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
13: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
14: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
15: Alo?
16: Hotels, bună ziua!
15: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prinsesă.
16: Sigur că da. Pe ce nume?
15: Ileana Cosuzeană.
17: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
18: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
19: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
20: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
21: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
20: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farca, județul Vrancea.
21: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
22: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
23: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
24: Morning glory, morning glory. În pahar sunt dințișorii.

hast. Du hast mich.

0: făcut ora 9:04. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! Grevă generală la fabrica de arme cu gire. Angajații au oprit lucrul în această dimineață și reclamă salariile prea mici, scrie presa locală. Sindicaliștii cer majorarea tichetelor de masă de la 35 la 40 de lei. Liderul de sindicat Ioan Neagu la Alba 24.
2: Principalele cerințe sunt cele de ordin salarial, privind tichetele de masă și creșterea salariului, în așa fel încât să nu mai fim aproape toți în salariul minim de încadrare, pentru că puterea de cumpărare din anul trecut și până acum a scăzut cu 30%, ori salariații fabricii de arme nu au avut niciun fel de creștere și nu pot, au ajuns în situația în care nu le ajung banii pentru a-și plăti datoriile.
1: Fabrica de arme cu gir are 720 de angajați. Ministrul Apărării anunță verificări în armată după ce șeful statului major a fost audiat de DNA. Generalul Gheorghiță Vlad este suspect într-un dosar pentru complicitate la uzurparea funcției. Procurorii DNA acuză că ar fi emis un ordin pentru ca 20 de studenți de la UNEFS să treacă de la taxă la buget prin suplimentarea locurilor. 3 dintre beneficiari urmau să fie angajați la MAPN. Ministrul Radu Miruț a declarat aseară la Antena 3 că nu se pune problema demiterii generalului acum.
3: Nu suntem în situația în care s-a concluzionat că acesta este cazul acum. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare. Cred că este nevoie de o analiză asupra situației actuale. Noi nu interferăm cu ce face justiția, însă trebuie să facem o analiză pe cum arată lucrurile acum, coordonat de președintele României.

0: polițelor de călătorie. În medie s-au achitat zilnic peste 220.000 de lei, iar numărul polițelor a crescut cu 12% față de 2024. Potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare, asigurările de călătorie oferă protecție financiară pentru mai multe situații. Încep lucrările pentru primele 6 parcări pe autostrada București-Ploiești la 14 ani de la inaugurare. Vor fi amplasate în zonele Moara Vlăsiei, Ștefănești de Jos și Gruiu. Apar și primele benzinării și stații de încărcare pentru mașini electrice. Termenul de finalizare este de 18 luni. Donare de sânge la Primăria Capitalei mâine între orele 8 și 12. Campania este organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sangvină București. Persoanele interesate se pot înscrie pe pagina donează-sânge.pmp.ro. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Stupizi, da buni.
3: Let's fiesta!
4: Un clujean a fost condamnat la închisoare după ce a intrat cu trotineta în fosta iubită. Bărbatul nu a acceptat despărțirea. Probabil că avea și trotineta la fel de mică. Nu ajungea că era trotinetist, mai era și prost. Și, evident, normal că fata s-a despărțit de el dacă mergea cu trotineta. Acum mergem la altă rubrică numită Ce fac românii? Unde ne întrebăm, bineînțeles, ce fac românii? Pentru că asta e preocuparea noastră.
2: Ce fac românii?
4: Un raport al Ministerului Afacerilor Interne arată că doar 10% din cele aproape 5800 de adăposturi de protecție civilă din evidențele autorităților sunt funcționale. Dacă toate ar fi în perfectă stare, ar acoperi doar siguranța a 650.000 de persoane la nivel național. Bineînțeles, raportul nu arată cine e responsabil de situația asta. Așa că urgentăm deschiderea tunelurilor dacice să ne adăpostim toți. Și evident, Morning Glory se întreabă, păi mai rămân 650.000 de persoane dacă se întâmplă ceva, dacă începe ceva în țara asta?
2: Ha. Morning Glory, Morning Glories. Poate ei de la cea Glories.
5: All together now! 1, 2, 3!
2: Kids,

0: Morning Glory, Morning Glory. Purie toți cărnăciorii. Și uite cum stăteam așa vremea e cam plângăcioasă. Mă rog, teoretic trebuia să plouă, dar vedeți că totul merge foarte prost în țara asta. Dar ziceam cu asta, piața angajărilor ilegale. Și ne imaginam un general în rezervă care stătea și spărgea semințe rezămate gardul meu APN în întuneric, acolo unde ars becul, și când trecea câte un tinerel, zicea: băiatul, vrei un job? Primul e gratis.
1: Te costă doar 3 ani de facultate.
0: Atât. Și ce facultate? Educație fizică și sport. Aia e facultate. Da, să ne faci kinetoterapie aici, că ne doare spatele, la stat în fund.
2: Să ne masezi puțin.
0: Da.
1: Hai, ia familia și deci, pătrăiture.
0: În concluzie, băi, suntem toată lumea trează în organizația de bază și voiam să vă atragem atenția că se întâmplă și lucruri interesante în lumea asta mare.
3: Orientări și tendinți.
0: Aveam un sandwich de 750 de metri făcut în Argentina, care trebuia să intre în cartea recordurilor. Doar că totul, adică a mers bine, au făcut sandwich-ul, au uns cu unt, au pus șunculiță, așa, vită, castraveciori și așa mai departe. Bă, da, oamenii n-au mai avut răbdare și au mâncat o mare parte din sandwich înainte de măsurători și nu s-a mai putut valida recordul.
1: Extraordinar.
0: Părerea mea, cunoscând poporul argentinian, vecin și prieten, este că s-a băut mai mult decât s-a mâncat.
1: Dar în asta, adică, nimeni să numere sticle.
0: Asta zic. Deci oamenii, în loc să numere cât s-a băut, au stat să măsoare
1: sandwich-ul.
0: Da. Și acum nu e clar, am dorit să aflăm dacă nu cumva era sandwich cu ce le place bărbaților. Respectiv și cartofi prăjiți.
2: Da.
0: Și sosuleț.
1: Bă, dar toți gustăm din mâncare înainte să fie gata.
0: Da.
1: Așa,
0: da.
1: Doar că, na, fiind mai mulți, câte un pic,
0: poftica crește, da. Doar că, da, e ciudat că vreodată cineva a putut să omologheze un astfel de record legat de sandwich-uri. Adică...
1: Atâția oameni s-au obținut.
0: Da. Că nu e ca și cum mai merge la restaurant. La restaurant te abții, faci poză. E altceva. Dar la un record mănânci, bagi în tine.
2: Da. Măi, da, ții minte că a fost acel record cu acel tiramisu.
0: Așa, da.
2: Măi, ala s-a obținut.
0: Da?
1: Au reușit.
2: Da. Păi mi-ai trimis tu la un moment dat.
0: Da.
2: Arăta nu foarte frumos.
0: Așa.
2: Înșirat așa în sala aia mare. Era așa.
0: Da, exact, ăla din Londra. Da. Ăla din Londra.
2: Ca la Snake pe telefon. Era parul rău.
0: Da, bun.
2: Dar la după aia trebuia consumat foarte repede, că...
0: Îndreptat, nu consumat.
2: Îndreptat, da.
0: Da, el a fost
1: îndreptat. Ce conține sandwich-ul vostru preferat?
0: Da, chiar.
1: Ia.
2: Sandwich-ul?
1: Dacă ar fi să bateți un record.
2: A, la mine e simplu. Pâine, prăjită, unt și brânză.
0: Și pus în tigaie ca să se topească brânza?
2: Nu, telemea.
0: Telemea,
2: oricând.
1: Rece.
0: Fără castraveciori?
2: Un castravecior lângă, dacă este. Și o roșioară, dar de bază este felia de pâine prăjită, unt, telemea.
1: Un om simplu.
0: Dacă mi-aș mai permite...
2: Da.
0: Dacă mi-aș mai permite, aș mânca un sandwich, cred că jambon beurre, îi spune în franceză. E cu jambon de ăsta de Paris. Jambon.
2: Da, jambon.
0: Cum îi spune? Prosciutto cotto, da?
2: Da.
0: Deci...
2: Jambon.
0: Da. Jambon.
2: Jambon jog.
0: Fiert. Nu uscat.
2: Da.
1: Bun. Jambon jog.
0: Bun. Untuț, chiflă cu lapte.
2: Da.
0: Unt. Jambon. Și niște cornișon.
2: Da.
0: Felii de cornișon.
2: Da.
0: Aia, asta, după mine. Și o cafea bună.
2: Da.
1: Hai, recunoașteți că deja salivați.
0: Da, ca proastele, da.
1: Vezi ce v-am făcut?
0: Bine, nu voiam, nu asta era tema emisiunii, dar am putea discuta, având în vedere situația din teren. Cred că mai bine vorbim de lucruri mai civile, așa. 0729001122. Să vedem niște idei de sandwich-uri, a?
2: Da.
0: Ia.
2: Ia.
0: 0729001122 și vă luați în serios, vreau să văd cum se eliberează din voi cel mai mare șef, nu?
4: Băi, uite aici o întrebare foarte bună. A. De ce pâinea prăjită nu este prăjită?
0: Adică?
4: În ulei. În grăsime.
0: Păi uneori se prăjește, cum să nu se prăjească?
4: Pâinea prăjită,
0: păi e minunată.
4: Termenul acceptat este pâinea în prăjitor, în uscată, na, să zicem.
0: Bun, Morning Glory vine și eliberează, nu știu ce eliberează, că n-avem asta. Sandwich-ul din tine nu prea merge, dar...
4: Bucătarul.
0: Kiwi-tul, nu știu cum să... cum să numim asta.
4: Nici chiuit nu pot.
0: Dar e chiuit de bucurie.
4: E chiuit de bucurie, dar până ne interesează rețetele.
0: Bine, hai să vedem. Morning Glory vine.
3: Morning Glory vine și eliberează.
0: Păi nu știm ce eliberează, dar eliberează sandwich-ul din tine, da? Hai să vedem. 0729001122.
4: Tu plus mă, parizer plus muștar, da?
0: Nu, vă dădem 100 de euro, da? Curcubeul din tine, da.
4: Iată, da.
1: Pofticiosul din tine.
0: 0729001122. Hai să vedem care ar fi sandwich-ul câștigător astăzi. Pâine prăjită în ulei de măsline, da.
4: Ok.
0: Așa, da.
4: Cremă de brânză, rucola sau spanac.
0: Așa.
4: Mortadela, mozzarella și roșii.
1: Panini italiani, cam... așa. Merge, merge.
0: Păi de ce și mozzarella dacă e cremă de brânză?
1: Păi,
0: e cam multă aglomerație, da. Pâine cu gem de prune și brânză sărată, băi, pune-l deoparte pe ăsta.
1: Știi da. Despre ce vorbește?
0: Și unt. A merge și unt.
5: Da, întrebarea este așa. Pui în ordinea asta pe felie unt, gem de prune, da. Brânză sau unt, brânză, gem de prune?
0: Mihai, ca întotdeauna, se vede că ai făcut o facultate, tată. Politehnică, dar facultate.
4: Da, da.
0: Inginer, Morning Glory vine și eliberează inginerul. Baghetă proaspătă tăiată în jumătate pe lungime cu papară și mult tabasco. E genial. Da, da, bun, da, bun. Cam simpluț. Da. Adică nu e provocator.
4: Cremă de brânză, ceapă verde, prosciutto cotto, muștar Dijon.
0: Și bresaola, bro. Și prosciutto. Și... Hai mă, ce e asta?
4: E aglomerație nu, mare. Nu, nu. Toast prăjit, unt pe ambele părți, un ou ochi, salată de varză și o felie de cheddar.
0: Da.
4: Toate în pâine toast.
0: Sună da, bine. Da. Sună bine. Untură cu boia, bun. Și cu un pic de ceapă.
4: Da, bineînțeles. Da. Lipie omletă, avocado, frunze de salată.
0: E rău.
4: Da.
0: E rău.
4: Pâine...
0: Baghetă caldă cu brânză de burduf, dulceață așa. De corcodușe și cârnați uscate. E prea greu.
4: Poate fi fără cârnați.
0: Da, da, da.
4: Măi, baghetă? Brânză de aia de burduf, aoleo.
0: Da. Mm-hmm. Cheddar marutat, așa maturat, cheddar mild, parmezan. Du-te mă de aici, mă, ce ai? Tot frigiderul, pui acolo. Pâine prăjită.
4: Da, o pâine bună, nu de-aia.
0: Avocado,
4: pătrat,
0: ochi, bacon prăjit, ceapă verde. Curge când mănânci, dar e delicios. Da?
4: Bun.
0: Bun. Colțul de pâine cu resturile de friptură de la cheful de ieri, trase prin tigaia cu untură nespălată.
4: Da, nu. Pâine prăjită, ghee,
0: da, bun.
4: Cașcaval, roast beef, frunze de spanac și pesto. Da. Pesto ăla e cam greu totuși.
0: Da, și-ți vine înapoi.
4: Da.
0: Roșii uscate, brânză grasă întinsă pe pâine, busuioc.
1: Îmi place.
0: Da.
1: Asta se apropie de semnul meu preferat.
4: Așa.
0: Mamă, ce glume.
4: Da.
0: Pâine prăjită în unt, avocado și o poșa.
4: Da, bun.
0: Merge, da. Dar merge și ceva acrișor. E destul de greu avocado.
4: Margarină și parizer.
0: Pâine, unt, brânză de oaie, bulion.
4: Și ceapă.
0: Bă, să știi că am mai auzit de oameni care folosesc bulionul.
1: Da. În loc de ketchup.
4: Da.
0: N-am nicio relație, nu m-am gândit niciodată.
1: Am testat odată.
0: Și?
1: Nu e rău. Merge. Mai de casă așa.
0: Da.
4: Panini făcut de casă cu parmezan, roșii cherry, rucola, bacon și pesto.
0: Ok. Mm-hmm. Hai să mai încercăm. Sandwich-ul perfect. 0729001122. Morning Glory vine și eliberează sandwich-ul perfect din tine.
4: Uite, focaccia proaspătă, mortadela, mozzarella și un pic de ulei de măsline. Simplu.
0: Da.
4: Da.
0: Merge.
4: Jumătate de baghetă proaspătă tăiată pe lung, un secund, prosciutto cotto ciufulit,
0: da,
4: fulgi de parmezan sau pecorino și două ofierte moi sparte de-a lungul sandwich-ului.
0: Băi, nu-i rău.
4: Nu. Alea cu ouăle moi.
0: Pâine, pateu și castraveți. Da. Superb.
4: Da, da, da, ficat din ala de casă.
0: Da, da, da. Poate sau mai era sandwich-ul ăla de...
4: L-am făcut și eu la...
0: Farfuria lui Exarhu. Îi plăcea lui Burda și... Mă rog, se mănâncă în diverse variante cam peste tot prin lume, dar peste tot unde există mortadele. Și e foarte, foarte gustos. Și poți să pui câte mortadele vrei tu, de fapt.
4: Păi niciodată nu este destul, îmi pare.
0: Da. Dar pui mortadele în tigaie, o prăjești puțin în unt. E chiflă, ai nevoie de chiflă din asta, chiflă cu lapte. O prăjești și pe ea puțin. Ungi chifla cu unt, pui brânzică, pui mortadelea și ții totul astfel încât să se topească, mă rog, poți să pui pecorino, parmezan sau ce fel de brânză îți place ție. Nu neapărat foarte sărată, poate să fie ceva mai nematurat, adică să nu fie foarte sărată.
4: Da.
0: Poate mai dulceagă chiar. Și chestia aia trebuie să topească puțin, un pic, un pic, știi?
4: Da.
0: Atât.
4: Băi, pâine, asta nu cred că e bună. Pâine prăjită în ulei cu zahăr.
0: Bă, și nu știu ce să zic.
4: Da.
0: Da.
4: Hai, pâine prăjită cu untură cu ceapă roșie și pâine caldă, dar și un pic de sare.
0: Da.
4: Trebuie să aibă și un pic de sare.
0: Și asta? Babic de Buzău cu feliuță de măr.
4: Și pâinea unde e, domne?
0: Nu știu.
4: Baghetă franțuzească proaspătă de iată
0: pe lume. Cu soare grunjoasă, mortadela și câțiva stop de sos pesto. Mozzarella frescă și roșie. E foarte aglomerat sandwich-urile. Nu știu de ce. Băi, hai să rezolvăm ce trebuie rezolvat. Domnul Florin, domnul Florin ne-a spus pâine cu gem de prune și brânză sărată, poți să mănânci până când faci daună totală. E minunat.
4: Da.
0: Bun, ăsta este câștigătorul de astăzi. 100 de euro câștigă domnul Florin. Felicitări, mulțumim foarte mult. Puteți să vă jucați aici cât vreți, puteți să înlocuiți asta cu gemul de măceșe, de exemplu, care este la fel de interesant,
4: tot barbă. Așa un pic acrișor.
0: Poate chiar, dacă aveți o brânză bună, bună, bună, care să merite să stricați dulceața de vișine, puteți încerca și cu dulceața de vișine. Deși aia de prune, dacă e făcută cum trebuie, dacă e silvoiță, din aia făcută încet.
1: Da.
4: Păi, da.
1: Gătită lent.
4: Na. Hai că ai înghițit în secă.
0: Păi, dar normal că am înghițit în secă, da. Hai.
3: Morning Glory vine și eliberează.
0: Ce ai eliberat? Păi uite, poftica din tine.
3: Morning Glory, Morning Glory. Cântecul ciocănitorii.
6: Motivul pentru care v-ați separat a fost că?
7: Aveau găină. Da. A venit cu o găină acasă. A venit cu o găină acasă. Găină cu care am stat un an.
6: Și-a fost prea mult.
7: Da.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
7: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
8: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
10: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Morning Glory, Morning Glory, ce comiși sunt voiajorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam așa, în an, în an, în an, în an,

0: Deci scade numărul de căsătorii și crește numărul divorțurilor din România. De exemplu, în Cluj, unde, mă rog, e scump
1: să te, da, să faci o nuntă, da,
0: și să te căsătorești, dar mai ales să te divorțezi. Adică te costă, tată. Deci mai cine își permite să divorțeze, ăla e bărbat bogat, nu fraierii care, da, te invită la nuntă. Deci, în concluzie, în luna martie au fost înregistrate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri. Pormă, asta în Cluj, da?
2: Da.
0: Și pormă INS spune că în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3000 de căsătorii și peste 2200 de divorțuri. Deci vin din urmă.
1: Vin puternic din urmă.
0: Da.
1: Băi, am un prieten care zice că toți suntem datori în viață cu un divorț.
0: La fiecare 10 căsătorii avem aproximativ 7 divorțuri. Not too bad.
2: Da.
0: Da. Deci o soluție, a spus un chimirel, ar fi să nu se mai căsătorească nimeni și o să scadă numărul divorțurilor.
2: Da. Exact. Da. Da.
1: Iată.
0: De la sine.
2: Mm-hmm.
0: Da. Pe natural. Acum, evident, ce fac ăștia cu saloanele de nunți?
1: Un salon de divorțuri, ce
0: da,
1: să facă?
0: Asta e un...
2: Băi, da, uite, asta e o idee de business pe care am avut-o de mai mult. Cum ar fi să fii fotograf dacă ești la nuntă, la botez, de ce nu și la divorț?
0: Și asta zic, uite, câte lucruri
2: Rocky
0: se pot...
2: de divorț.
1: Adevăratele reacții.
2: Nașii de divorț există?
0: Uite, hai, și vezi? Asta, da. Sunt o grămadă
2: câte
0: de
2: lucruri,
0: chestii
2: câte
0: care...
2: Lucruri, da.
0: Da, care se pot face și... Uite că
1: doar
0: nu...
1: că acolo te bucuri că s-a furat mireasa.
2: Mm-hmm.
0: Dar chiar aici...
1: Nu mai vrei să o răscumperi.
2: Păi tocmai plătești.
0: Din contră vrei să mai fui.
2: Corect, nu plătești să nu mai aducă.
1: Exact.
0: Da. Bun, acum, nu știu dacă se fac asigurări pentru speța asta a divorțului.
1: Ar trebui minim
0: adică
1: un
0: an. Să încasezi și niște bani la sfârșit, să mai acoperi puțin din daună.
2: Da, dar și ca invitat la nuntă aș face asigurare împotriva divorțului.
0: Și asta, da, deci plicurile înapoi. Da,
1: da.
0: 21-22.
2: Exact, 2 ani, mai mult de 2 ani. Ok, nu mai dăm plicurile, da.
3: Orientări și tendinți.
0: Românii ci că au început să facă bani încasând de la asiguratori. Bani pentru vacanțe ratate, evenimente neprevăzute produse în timpul deplasărilor. Și întrebarea este câți au spart banii pe terapie. E un alt lucru. Nu e clar dacă primești despăgubiri pentru nervii pe care ți-i face partenerul în vacanță. Asta se înțelege și partenera, dar nu e doar partenerul de vină.
2: Da.
0: Și de cele mai multe ori, probabil, vacanța ratată este aia din care te și întorci ca să te odihnești.
2: Da.
1: Sau o vacanță ratată este un scandal pierdut. Ceea ce iar e bine.
0: Da, și asta. Dar uite cum aflăm că turiștii care scad, care vin în România sunt din ce în ce mai puțin. Numărul lor e în scădere.
2: Păi acum ce să și vezi în plus?
0: Doar în Lituania, ci că se duc mai puțin decât la noi. Adică s-au... Crește mai mult scăderea în Lituania, da, vreau să spun, la modul ăsta, da. Da, nasol, ci că doar 22,4% din rezervări sunt făcute de turiști străini.
1: Bine, în iarnă ce să vezi în România? Mare lucru.
0: Dar în vară ce să vezi?
2: Străzi libere.
1: Mai faci și tu o plimbare
0: cu,
1: pe Transfăgărășan?
0: Mai maioul ridicat peste burtă?
2: Da. Inclusiv în centrul Bucureștiului.
1: Nu vii în oraș. Te duci tu.
0: Are un nume și chinezii fac același lucru.
2: Da, dar eu fac din cauza căldurii.
0: De Shanghai, nu știu cum se numește.
2: Shanghai Bikini.
0: Așa, da. Așa se numește, da. Da, da.
1: Aoleu.
2: Mm-hmm.
1: Cine v-a lucrat? Cine v-a îmbrăcat aici?
2: Da, vezi tu, acolo sunt și oameni nu neapărat, să zicem...
1: Arătoși.
2: Nu, tocmai că sunt mai arătoși ceva. Mai vezi un pic de abdomen, nu doar o bilă.
1: Se mai acceptă.
2: Da, da.
0: Ei, nu, eu n-aș zice să exagerez, că exagerez, Mihai. Suntem grăsuți cu toții. Mai ales vara.
2: În China, acolo...
0: De la bere.
2: De la bere, da, acum.
0: Păi...
1: Și de la ore te umfli.
2: Da, dacă mănânci cu bețișoarele, nu te umfli.
0: Aia. De la Oreste?
2: De la Orez.
1: Orez. Asta era în altă emisiune.
0: Da. Ei, în fine, hai să lăsăm oamenii în pace și să ne uităm puțin la gloriosul zilei. Vreți să citim ceva? Hai să...
3: Gloriosul zilei.
0: Radu Paraschivescu. Din motive tehnice... Trenul are probleme. Vă rugăm să așteptați în liniște. Asta a spus mecanicul în stația de metro Universitatea.

0: universitate cu 10 minute în urmă, după multe și eșuate manevre de aducere a garniturii în punctul dorit. A urmat firește un hohot general și când te gândești că de-abia a apărut nou ghid al nesimțitului, în care mărturiseam dorința de a avea un metrou doar al meu.
1: Da.
0: Da. Asta nu înseamnă că nu trebuie să tânjim să avem metroul nostru.
1: Dacă este ora destul de târzie, da, poate fi al tău.
2: Sau destul de devreme.
1: Sau așa.
0: Văd că Andreea Marin a citit cartea aia scrisă de un amiral, Make Your Bed. Știi? O carte din asta de...
2: dezvoltare personală.
0: Sub dezvoltare personală, da. Foarte minte citată. Plines. Andreea Marin, primul lucru pe care îl fac dimineața și o să ți se pară ciudat, dar contează să faci patul dimineața. Mm-hmm. E o chestiune de disciplină. Nu plec din casă până nu fac patul și nu arată impecabil. Sigur, m-am regăsit în filmele alea în care apare personajul care așează prosoapele în, la baie perfect, la liniuță. Asta nu știu dacă e chiar o veste bună, însă da, asta sunt. Sunt perfecționistă în diverse aspecte ale vieții, dar nu în toate. Dar îmi place ordinea, îmi place disciplină.
2: Mm-hmm. Opa! Andrei, da. Marin, nu-i plac surprize, surprize?
0: Nu, da. Nu-i plac gropițele în cearșaf. E...
1: Dar e perfecționistă doar în anumite aspecte cu unele intensificări.
2: Pe alocuri. Da, alocuri.
0: Da, pe alocuri, da. Evident.
2: Pe la colțuri.
0: Am văzut că, apropo de chestia asta, s-a băgat vagon în restaurant. În, mă rog, un operator privat a făcut asta. Uh-huh. În trenul... Astra Transcarpatic, pe ruda Arad, București, Nord. Oh.
2: Cu extensie până la Constanța?
0: Mamă, cred că durează două zile să ajungi la Arad cu trenul. Sau e doar pe Arad, București? Nu ești pe București, Arad.
1: Păi dacă e la vale.
0: Ah, și merge și până la Constanța?
1: Da, da, da.
0: Doamne, cred că
1: are extensie de tren până la Constanța.
2: Îți face antrenamentul din tren.
0: Este ca o extensie de păr.
1: Exact,
0: sună,
1: exact, da, da.
0: Da. Da. Deci, da.
1: Seamănă, dar parcă nu e.
0: Cineva încearcă să facă întârzierile mult mai plăcute.
1: Păi, na.
2: Altfel trece timpul când te distrezi.
0: Da.
2: Dar și... nici nu ai multe lucruri de făcut în tren, ca în Oltenița.
0: Dai seama, dacă nici nu merg repede, ar putea să facă și terase, că nu te bate vântul, nu, e, nu se întâmplă nimic.
2: Ar trebui să pună și umbreluță.
0: Un vagon terasă, nu?
2: Da.
0: Că, oricum, nu merge aerul condiționat.
2: Exact.
0: Și singurul lucru care lipsește, după părerea mea, este să apară vagoane decapotabile.
2: O, fi... spre mare?
1: Nu? Da, da.
2: Da. Mm-hmm. Altfel te simți, cu pletele în vânt.
1: Mamă, deci faci între 9 ore și 40 de minute și 12 ore 30. Arad, București.
0: Da.
1: Doamne!
0: E... Băi!
1: Bine, distanța poate fi între 420 de kilometri și 570 de kilometri, depinde pe unde mergi.
0: Da. Mm-hmm. Și asta. Dar totuși să nu uităm că vremea e cam plângăcioasă. Chiar dacă vi se pare că e frumos afară, e urât, vă spun meteorologia asta în fiecare zi. Și vremea e cam plângăcioasă. Cum se zice? Ei, așa mai vii de acasă.
3: Morning Glory, Morning Glory.
4: Uite, se întorc cocorii.

0: Morning Glory, Morning Glory. Unde sunt vara schiorii?
1: Și uite cum mai a trecut o zi de joi, ne bucurăm. S-a făcut aproape la loc, dar în fine, hai să nu anticipăm, să nu anticipăm. Hai bine să rămânem așa echidistanți, cum ar veni. Și, bineînțeles, vremea e cam plângăcioasă, la costum, papuci de casă, da. Și nu e zâmbet, e grimasă. Cristi, adu fiordul acasă.
2: Îl aduce? O să intre în cinematografe din ce am văzut.
1: Da, da, da, da. Bungee jumping de pe casă. 6-6
3: poartă
1: în casă, da. Ce zici tu? Mă face grasă, mai zice cineva. Suntem aș mânca cârnați de casă, vremea e cam plângăcioasă, da. Și am aflat că nu numai pescarii spun au poveștile alea,
3: da,
1: ci că mai e un explorator pe care îl cheamă Ben Haddow și care e singurul om care a călătorit pe jos de unul singur din Canada până la Polul Nord. Și a spus că s-a întâlnit de 35 de ori cu urși polari.
2: Și nu i-a fost fric și frică?
1: Și ci că într-unul dintre, mă rog, la, într-una din întâlnirile astea a reușit să alunge ursul cu o cratiță. I-a dat cu cratița în cap. Și că s-a uitat urât la mine și a înclinat capul într-o parte aproape întrebător.
2: Să fie adevărat acest revenant de Polul Nord?
3: Exact. Da.
1: Zici că e ăla de, nu mai știu, de prin Bistrița, pentru că de la un moment dat poliția, când, în pandemie,
3: așa,
1: în lockdown,
3: da,
1: când l-au găsit în cealaltă parte a orașului față de unde locuia, că se certase cu nevasta și a simțit nevoia să liniștească.
3: Corect.
1: Și a mers un pic pe jos.
2: A vrut niște spațiu.
3: Da.
1: Da. Nasol. E complicată treaba.
3: Ar mai fi rămas să zică și urs. Hai bă, nene, că am glumit, ce dai așa?
1: Da, da, da, da, da.
3: Ce dai, mă, nu știi să înjuri?
1: Doar mă uitam, da.
3: Da, da, da.
1: Nu fac nimic, doar mă uit.
3: Da, da.
2: După s-a împăcat cu un polar.
1: Hei. Totuși, în cazul în care vă întrebați ce alte probleme mai sunt sau ce altceva ar putea să meargă mai prost decât tot ceea ce merge deja foarte prost...
0: Sunt.
1: Păi, de exemplu, ci că în afară de faptul că în câțiva ani o să rămânem fără profesori de matematică, de fizică, nu mai zic de română și de geografie, dar nu o să mai avem cu cine, practic, pentru că toate zonele astea profesionale îmbătrânesc și ies la pensie. Nici nu văd că se chinuie cineva să facă foarte atractiv domeniul educației. Deci, în concluzie, sectorul energetic național ar fi următoarea veste proastă care vine peste noi, pentru că acolo există un deficit de personal calificat. Nu știu acum dacă ăștia controlorii de trafic aerian, ce mai fac ei, cum se mai simt, dacă mai au joburi, dacă le mai dau măriri, dacă mai rămân pe acolo.
3: Nu știm, vedem.
1: La ce haos e pe aeroporturi, deja, da, cred că e nevoie de întăriri. Și că nici aici, nici la sectorul energetic. Și avem foarte mulți specialiști care au depășit vârsta de 50 de ani și Transgaz zice că nu prea are de unde, nu prea are cu cine să mai lucreze.
3: Nu vine
1: nici la...
3: Lucru.
1: Și aceleași probleme, mă rog, se remarcă pentru că Transgaz operează rețeaua de transport transelectrica și nuclear-electrica și nu prea e bine. Dar avem vești bune pentru că, da, orice șantion din ăsta de pensionari înseamnă audiență crescută pentru Rock FM.
2: Corect.
3: Da, da.
1: Sunt și avantaje.
2: Deci, și cum ar veni, în domeniul energiei sunt din ce în ce mai puțini oameni care mai au energie.
1: Da, da, da. Da. Îi vezi așa, slăiți. Da,
3: da, auzi, mai bine să nu se angajeze la centralele dacă au făcut școala pe TikTok și YouTube.
1: De ce? Nu e frumos să te primesc cu școala vieți?
3: Nu cred.
1: Da. Mă rog, uite, niște profesioniști din ăștia au dat o petrecere pentru scutul de veselu. A făcut 10 ani. Și că au făcut porc la proțap și, mă rog, grătare, berică lângă radarele alea. Bericioică, da, da. Am sărbătorit un deceniu de pregătire, descurajare și parteneriat. descurajare.
4: Descurajare? De 10 ani să se pregătesc, săraci, încă nu sunt gata.
1: Da, da, da.
4: Deci
1: da.
4: Încă nu sunt gata de 10 ani de zile.
1: Păi să vezi ce descurajați suntem noi când ne uităm la fluxurile de știri și nu înțelegem nimica. Da. Deci e complicat.
2: Măcar s-a mâncat o friptură de porc românească cinstită.
4: Da, au avut da, și da, competiții.
1: Da,
2: și proțap.
1: Da. Dar, mă rog, evident, au avut și jar, și proțap, și grătar.
2: Mm-hmm. Dar da. Pe scuturi?
1: Nu, scuturi nu. Nu. N-avem. Hai mai bine să le spunem noi la revedere și normal, abia așteptăm să vă spunem bună dimineața!
0: Morning Glory, Morning Glory, v-a pupat realizatorii.
1: E super piesa, vă spun. Deci o să vă placă. Mamă. Numele formației nu-l înțeles. Status quo.
4: Dar fără o,
1: n-au? N-are o, n-are o.
0: Put the hand după and wake up. This is Morning Glory at Rock FM.
5: Kiss FM,
6: Magic FM
7: și Rock FM
8: aduc din nou
9: Chimaro
10: în Piața Constituției.
11: Când cele trei radiouri se unesc,
12: Bucureștiul devine
13: scena muzicii românești.
14: Pe 12, 13 și 14 iunie,
15: live Teoros,
16: Mario,
17: Robin and the Backstabbers,
18: Ștefan Bănică,
19: Alex Velea,
20: Lupi lui Calancea,
21: Bere Gratis,
22: Smiley
23: și Trooper.
24: Chimaro,
25: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
26: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
27: Chimaro,
28: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
29: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
30: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
31: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
32: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune, că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
33: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.

0: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
1: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

nemulțumiți de noua lege a salarizării pe care o consideră inechitabilă și incompletă. Sindicaliștii reclamă că peste jumătate dintre salariați vor avea venituri plafonate. Protestatarii vor merge mai târziu și la Parlament.

0: În expunerea de motive, inițiatorii, cei de la AUR, susțin că actuala modalitate de alegere nu mai răspunde intereselor comunităților locale. Proiectul merge acum la Camera Deputaților for decizional. Începe Bookfest la a 20-a ediție, care are loc de astăzi și până duminică la Romexpo. Iubitorii cărții sunt așteptați să ia parte la 455 de evenimente, promovate de 158 de expozanți. Țara invitată de onoare în acest an este Bulgaria. Bookfest poate fi vizitat de la ora 10 la 20, cu excepția zilelor de vineri și sâmbătă, când este deschis până la ora 21. Intrarea este liberă. Ciprian Muntele, la Rock FM.
1: Get the 9 to 5.

direct sărbătoare, că n-avem timp de pierdut, este Ziua Internațională a Bicicletei. E sărbătorită în fiecare an pe 3 iunie, o zi adoptată oficial de ONU, nu așa oricine. În 2018 a fost recunoscută unicitatea, longevitatea și versatilitatea acestui mijloc de transport. Deși unii consideră, insistă, să lumească doar mijloc de divertisment. Din lista lungă a superstițiilor, doar una deocamdată, grijă mare, astăzi n-ai voie să claxonezi un biciclist, treaba asta atrage asupra ta 7 intersecții blocate și cel puțin 3 locuri de parcare. E una dintre superstițiile Sfântului Pedalie. La mulți ani tuturor bicicliștilor și, în general, la mulți ani cui se simte cu sufletul în regulă pe șaua unei biciclete. A început o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele. Sunt eu. Bună dimineața!

0: e oare și agitație locală pe subiectul ăsta? Hai să vedem cum stăm. A început golirea lacului Herăstrău de ieri. Teoretic înțeleg că de fapt de mai multe zile nu mai contează. Cert este că se întâmplă deja, iar motivul ar fi lucrări de consolidare a malurilor degradate. Parcul, el cu totul în sine, e degradat, dar deocamdată ne ocupăm de zona lacului. E o etapă importantă pentru consolidare, dar și pentru curățarea Albiei, unde s-au acumulat depuneri. Șantierul va dura 13 luni, însă multă lume avertizează că viețuitoarele pot avea de suferit. Lucrurile vor funcționa în felul următor. Până pe 8 iunie, apa va fi eliberată treptat din acest sistem care leagă lacul Herăstrău de celelalte lacuri de pe râul Colentina. Golirea se face treptat pentru a nu afecta ecosistemul pe cât posibil. Rățuștele, îmi place că în acest articol sunt trecute rățuște și nu doar rațe. Ele, dragile de ele, rățuștele din Herăstrău, de exemplu, sunt mutate temporar pe lacul Floreasca, iar peștii vor ajunge odată cu apa în celelalte lacuri. E bine, n-am încredere în general în autorități, oricum s-ar numi ele atunci când vine vorba de grija pentru conservare, dar măcar avem un punct de plecare, înțeleg că situația e cunoscută și măcar încearcă oamenii să salveze pe cât posibil din fauna existentă. Că acolo, apropo, nu-s doar rățuște și peștișori. Bine, problema mare cu fauna va fi din coace pe internet. Să te ții de acum conspirații, iar ne fură ea apa. Mai ales acum că urmează perioada de sencetă, că doar nu fi coincidența asta. Da, ați auzit, durează 13 luni și după aia scăpăm.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și

0: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Râzi de ce existi.
4: Ce ți-aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
5: Zile și nopți te invită la film.
6: I'm a devil.
5: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D și 4DX.
6: Somebody wants to brawl. Is that all you got? I was pulling my punches.
5: Recomandat de Zile și Nopți.
7: The break's over. Ready to rock?
8: Tune it up.

Hai să revenim puțin la treaba asta cu bicicleta. Ziceam eu că este ziua internațională a bicicletei, cea care rămâne una dintre cele mai eficiente forme de activitate fizică și transport sustenabil. Câteva statistici, așa, din lumea mare, piața globală a bicicletelor urma să depășească 60 de

unde numai în siguranță nu te simțeai. Turismul pe bicicletă generează peste 44 de miliarde de euro anual în Europa, e asociat cu aproximativ 2,3 miliarde de călătorii pe an în Uniunea Europeană. Din fericire și în România începe să se dezvolte ideea turismului pe bicicletă și o statistică foarte interesantă, din 2003 încoace lumea produce anual de peste două ori mai multe biciclete decât automobile. În 2004 se fabricau aproximativ 105 milioane de biciclete față de 42 de milioane de mașini. Acum eu nu știu dacă sunt neapărat cât de corecte sunt statisticile astea, dar pe astea le-am găsit, par credibile. Am vrut să găsesc și niște informații legate de țara noastră. Am găsit un singur articol care zice că România este al doilea cel mai mare producător de biciclete din Uniunea Europeană. Asta e știre de anul trecut, după Portugalia. Doar că e codașă la infrastructură, ceea ce oricum se vede cu ochiul liber.

0: citesc din troștire de la 11. Cei cu vârsta de peste 18 ani sunt invitați să afle care este riscul asociat consumului de alcool. Adevărul că la 18 ani asta era o invitație de nerefuzat. Hei, nu vii puțin până la noi să-ți explicăm niște lucruri cum e cu alcool? A, ba da, cum? Stai așa să pun ceva frumos pe mine și vin imediat. Campaniile astea n-ar trebui să fie pe bază de autoinvitație? Adică să duc oamenii călare peste ei în clase, în sălile de curs, la școală, la bibliotecă. Era să mai zic eu unde. Le bagi pe gât pliante, futurași, broșuri, să se sature, cum se făcea pe vremuri. În fine, la modul foarte serios despre această campanie națională pentru prevenția consumului de alcool, o să povestească la ora 11 Iulia Nistoroi. Atunci avem știrile Rock FM.
1: Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
3: Oglinzi numărul 3
2: este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
3: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
2: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
3: Distribuit de Independența Film.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Hai la festivalul tău, București! Începe Bucharest Design Festival, cel mai mare festival creativ din și pentru București. Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje, petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș. Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
6: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Simeon
3: Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina.
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Commercials are over. Let the guitars take over.

I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

Biblioteca Națională între orele 10:30 și 18:30. 93 de licee și 12 universități din București își vor prezenta oferta educațională. Campanie națională pentru prevenția consumului de alcool lansată de Institutul de Sănătate Publică săptămâna aceasta. Cei cu vârste până la 18 ani sunt invitați să afle care este riscul asociat consumului de alcool și să primească recomandări de la specialiști. Ciprian Muntele, la Rock FM.

Acum n-aș vrea eu să contrazic știrea de mai devreme. Zicea Iulian Nistoroiu că cel mai mare târg educațional din România își deschide porțile la București. Peste 100 de licee și universități față în față cu elevi. Și nu o să contrazic informația asta, mai ales că ea e corectă, doar am să o dublez că un târg la fel de mare și la fel de educațional are loc simultan cu cel pomenit mai devreme. Cazul în care n-a ajuns vestea la voi, începe și Bookfest 2026, ediția, dacă am văzut eu bine, a 19-a parcă, un maraton de 5 zile cu sute de evenimente, lansări de carte și întâlniri cu autori celebri tot la Romexpo. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rockaholic.

0: Da, asta e, m-am resemnat, nu o să reușesc nici de data asta să-i văd live pe lupii lui Calancea. Mi-am luat ieri, vă aduceți aminte, în emisiune, am apucat să cumpăr bilete la Fjord, filmul lui Mungiu, pică într-o sâmbătă fix în seara a doua de la Chimaru, seara în care vor cânta și lupii. Da, vine ea și ziua aia, voi să nu faceți însă ca mine, Chimaru Festival 2026 are loc așadar peste câteva zile, practic pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției din București, eveniment organizat de Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Lupii lui Calancea ar să fie una dintre trupele care nu doar că vor cânta acolo, dar dau identitate evenimentului, pentru că da, muzica lupilor e, chiar e una greu de definit, ceea ce până la urmă ar fi unul dintre marile complimente pe care le poți face sau le poate primi un artist sau mai mulți artiști, că lupii nu-s chiar puțin. Cum se striga și se chiuia pe vremuri la mine la țară, lup chiuei, sunt astăzi la noi pe site într-un articol dedicat acestei formații, articol pe care vi-l și recomand. Înaintea evenimentului puteți să-i cunoașteți mai bine pe frații moldoveni de la lupii lui Calancea. Articol care vă duce și către informațiile esențiale despre acest festival, de altfel, poate cea mai importantă legată de accesul la festival, care e gratuit, cu un mic amănunt, participanții trebuie să-și descarce pass-ul gratuit de pe getin.ro. Cum spuneam, mai multe detalii pe rockfm.ro.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaru în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupii lui Calancea,
3: bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaru, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaru,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Simon, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Hagi, galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Commercials out.

Dispariția treptată a uneia dintre cele mai vechi tradiții pastorale din lume, aflat în declin din cauza modernizării, a expansiunii urbane. O să cunoașteți poveștile reale acestor păstori, a căror existență tradițională și mai ales milenară a devenit între timp incompatibilă cu societatea modernă. Puteți să intrați, apropo, și la noi pe site, pe rockfm.ro, la secțiunea podcasturi. Dragoș Lumpan a fost invitatul lui Răzvan Exarhu pe 20 mai. Și găsiți acolo înregistrarea de atunci, recomand, înaintea filmului, ca să vă faceți o idee și mai bună despre ce urmează să vedeți, și vă recomand din suflet să vedeți.

0: o primărie din România, nici nu contează care, e din România, e suficient, a cumpărat aproape 100.000 de euro un balon cu aer cald care nu zboară de vreo 6 ani și costă 7.700 de euro pe an verificări. Oi. Acum este la o bază sportivă, dar împachetat în cutie proprie. Practic a devenit mobilier urban. Și o dovadă că afirmația antrenorului german Sepp Herberger e inexactă, balonul nu e chiar întotdeauna rotund. La ora 12, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe

0: pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: L-ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
4: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
3: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
3: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
4: Oameni reali, muzică reală.
3: Rock FM.
4: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
4: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul.
4: Bilete pe ghetin.ro.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munți.
12: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
13: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
12: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
13: Abonamente pe ghetin.ro. Partener media Rock FM.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

0: tatari.
1: Noi am venit aici pentru că sistemul de sănătate este cel mai prost și cel mai slab finanțat sistem. Lucrăm fără să avem concediu, nu putem să ne luăm zile libere. Colegii mei sunt obosiți, sunt terminați, sunt epuizați. Și când ajungem la legea salarizării este mai grav. Colegii mei vor trebui să lucreze sâmbete, duminici, pentru 5 lei pe oră.
0: În stradă au ieșit și angajații din finanțe, s-au strâns în fața sediului ministerului. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a înrăutățit previziunile privind evoluția economiei românești în acest an. Va fi pe minus cu 0,2% față de un avans de 1,2% estimat în februarie. La anul însă economia

0: intrat pe pagina de Facebook a primăriei, cea care a anunțat începutul golirii lacului Herăstrău. Colegii de la administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București scot apa. Procesul de scădere va dura până pe 8 iunie, atunci când se intră cu utilajele în cuva. Și o declarație a primarului general: facem lucrări care se reziste 100 de ani. Asta numesc eu. Ăsta aici e optimism. Adevărat, cineva care crede că peste 100 de ani noi pe aici, în fine, n-are rost să merg mai departe cu ideea. M-am dus și inevitabil în comentarii, cineva atrage atenția: aveți grijă să nu uitați de broaștele țestoase. Rugăminte mare, a durat foarte puțin până să vină și replica: dar alea nețestoase ce vină au? Și stați așa că ăsta e doar început.
1: Morning glory, morning glory, toate e aleatorii. Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
2: Deci, întrebarea e: ce ne dă nouă Morning Glory? În afară de lucrurile previzibile, Morning Glory ne dă știri despre golirea lacului Herăstrău. Primăria Capitalei a venit cu pompițe, cu eprubete și încet, încet îl golesc pentru lucrări de reabilitare. Rațele, o să vă întrebați, dar rațele, unde se duc rațele? Exact cum se întreba și personajul principal din de Vegelanul de Secară, ele vor fi relocate în lacul Floreasca și peștii vor ajunge și ei în următorul lac pe măsură ce lacul se golește. Deci, iată, francezii, după Vidgaru, ne golesc acum și Herăstrăul și, normal, se face și un apel la bucureșteni să vină, să contribuie la bunul mers al acestei acțiuni și să vină în Herăstrău, să vină în Floreasca, să dea la rațe. Bineînțeles, fără lac, o să arate chiar mult mai dubios toți oamenii care aleargă în jurul lui în colanți și acum rămâne de văzut cine o să-i relocheze pe bieții noștri alergători.
1: Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii.

0: flori de mai sau ceea ce se mai numește limbaj culinar, socată. Încă mai există aceste flori de mai și acum în iunie, am povestit și la mine pe blog, pare simplu să faci socată, nu e, dacă vrei să faci socată bună. Și noi, ca oameni, vrem să facem doar socată bună. Vine, hai să vă zic despre puțin despre El Niño, pare că avem un nou subiect care stă să ne agite puțin, doar că nu e cazul, cel puțin deocamdată. Acest fenomen climatic El Niño, care, într-adevăr, ar putea deveni unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată, doar că scenariul în acest moment este incert. Și ar fi bine să conștientizăm lucrul ăsta. Evident, rămânem vigilenți, dar deocamdată încă nu e cazul să tragem niște concluzii. Uite, avem și declarația specialiștilor. Meteorologul ANM, Roxana Bojariu, explică faptul că, deși există semne ale acumulării de apă caldă în Oceanul Pacific, complexitatea sistemului climatic face dificilă prognoza exactă a unui posibil super El Niño.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Sezonul moto începe în forță. Z-Wolf's Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită. Distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Z-Wolf's Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

îți atezi niște cifre foarte, foarte interesante. Promit că nu insist pe cifre, situația e mult mai importantă. Peste 38.000 de angajați de la stat se află în ilegalitate. Auleu, la noi în țară? Întâmplător de data asta la noi în țară. Ar fi putut să fie la alții situația asta, dar acum ce să vezi? S-a nimerit să fie în România. Articol de pe greatnews.ro care zice că fenomenul pare scăpat de sub control. Pare? Nu știu ce să zic. Mie mi se pare că e ținut foarte bine sub control fix prin lipsa controlului. Numărul acestora ar putea fi de fapt mult mai mare, deoarece statul român nu ține o evidență clară cu un registru unic al tuturor salariaților din țară. Numărul foarte mare de ore pe care ar trebui să le lucreze o persoană cu două contracte full-time, adică 16 ore pe zi, de luni până vineri, sau aproape 12 ore pe zi, de luni până duminică, fără zi de pauză, ridică suspiciuni majore. Exact, aici suntem de acord. Bine, nu prea l-aș numi neapărat suspiciuni, pare destul de evidentă treaba. Sunt curios ce soluții urmează acum la povestea asta, cum scoți din... ilegalitate 38.000 de oameni fără să deranjezi sistemul care i-a pus acolo. Asta presupunând că cineva chiar o să caute niște soluții la treaba asta.

0: cauze apare acest fenomen de micro-shifting, adică împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Practic, exact ce facem noi aici la Rock FM. E momentul pentru o pauză și momentul în care mi-au la revedere de la voi. Dar, nu înainte de a vă anunța că de la ora 13 avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu, de la 16 este Rock Driver, astăzi cu Claudiu Cârțână. Iar de la ora 19, ca fiecare seară de miercuri, pus loc cu Doru Rocker Ionescu. Ne reauzim mâine dimineață pentru o nouă repriză de micro-shifting de la ora 10, tot aici în Rockaholic cu mine, Ciprian Muntelesătio. Pa, pa!
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată. Sezonul moto începe în forță. Seawolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Seawolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
2: Delta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Deltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sort, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
4: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: Nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe PIA.ro/service pentru detalii.

Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. The break's over. We're back.

0: este ora 13, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, Ilie Bolojan și Dominic Friț au mers separat la Cotroceni la o întâlnire cu șeful statului. Potrivit surselor citate de presă, Nicușor Dan încearcă să asigure o majoritate parlamentară pentru Eugen Tomac, pe care vrea să-l propună premier. Până acum nu s-a conturat un sprijin clar pentru acesta. Tomac ar urma să preia conducerea unui guvern cu miniștrii tehnocrați, o soluție pe care Nicușor Dan o susține pentru deblocarea crizei politice. Percheziții la psihologul Ion Duvac, acuzat că și-a hărțuit sexual clientele. El a fost ridicat de polițiști și dus la audieri. Acțiunea are loc după ce jurnaliștii de la Presoan au dezvăluit că acesta își abuzează pacientele. Duvac era membru în Comisia de Deontologie și Disciplina Colegiului Psihologilor, de unde și-a dat demisia după dezvăluiri. Acestea au fost știrile. Vă las în compania lui Lucian Boariu pe Rock FM.
2: Best rock at work. It's Rock This Way on Rock FM.

0: Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și conform tradiției și ca de obicei ți-am pregătit sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, e o dupămasă călduroasă, cel puțin în capitală, de 3 iunie, miercuri, astăzi când miercurul termometrelor arată 30 de grade maxima la nivel național cu 27 de grade maxima în capitală. Altfel, și în altă dezordine de idei, rămâne așa cum am stabilit încă de acum 15 ani, aici, la Rock FM, asculți hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, Sledgehammer cu Peter Gabriel.
1: Rock FM. It rocks.

This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Uitându-mă prin calendarul zilei, am aflat că 3 iunie este printre altele și Repeat Day, ziua în care lucrurile se repetă. Așa că m-am gândit să te întreb ce piesă rock asculți, vorba aceea, pe repeat și ce amintire te leagă de acea piesă. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122, că poate o ascultăm și noi. Așadar, cu ocazia Repeat Day în programul Rock This Way aici la Rock FM, astăzi te întrebăm ce piesă rock asculți pe repeat iar și iar și iar și ce amintire ai cu acea piesă. Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Mr. Big, The White Stripes și apoi Whitesnake.

0: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
4: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
3: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi cu ocazia Repeat Day, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce piesă rock asculți pe repeat, cum se spune, și ce amintire ai cu acea piesă, și am primit primele mesaje prin WhatsApp. Salut, Lucian, în ultimul timp ascult foarte des una dintre noile piese de la Tarja Turunen, The Trace Outlives, de pe albumul ce urmează să lanseze în curând. Deși Tarja a fost la Timișoara de cel puțin 3 ori, eu am reușit să ajung la unul dintre concertele ei de la noi în anul 2017, ne scrie Andrei din Timișoara. Ascult pe repeat piesa celor de la Du Mokhtar, Afrik Victim, formație de rock nigerian care m-a fascinat încă de la prima ascultare. În aceeași categorie includ și Tarhata Z, tot varianta live. Salut, Lucian, o melodie rock pe care o ascult pe repeat este The Final Countdown de la Europe. Această piesă mi-amintește de când aveam 6 ani și mimam cântatul la chitară. Cu ocazia Repeat Day în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce piesă rock asculți pe repeat și ce amintire te leagă de acea piesă. Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122.

Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, cu ocazia Repeat Day, am întrebat în programul Rock This Way ce piesă rock asculți, cum se spune, pe repeat și ce amintire te leagă de acea piesă. Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Salut, eu ascult pe repeat caseta Rock FM și mi-aduce aminte de diminețile în care râd de nebun prin casă la glumele lui Răzvan, dar și de nenumăratele întrebări la care ți-am răspuns de-a lungul anilor. Îți mulțumesc! Cineva ne scrie, o ascult pe

0: Alexandra Căpitănescu, toate piesele. Salut, ascult obsesiv NGLA cu Exercises in Futility. Așadar, astăzi, 3 iunie, cu ocazia Repeat Day, aici în programul Rock This Way la Rock FM, în sesiunea de Q&A, te întrebăm așa, ce piesă rock asculți pe repeat, iar și iar și iar, și ce amintire ai, ce amintire te leagă de acea piesă? Trimite în continuare răspunsurile tale, scrise sau vocale, la același număr de telefon, prin WhatsApp, 0729 001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Palais Royal, Metallica și apoi Minutul de Știri.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe ghetin.ro. Partener media Rock FM.
5: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
6: Cântă cu mine dacă

0: știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: Astăzi pas?
5: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
6: Să dați și fămneți, numai?
5: Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
3: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
5: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
3: Distribuit de Independența Film.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Commercials left the

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, ajutoare pentru familiile afectate de prăbușirea dronei rusești la Galați. Sumele variază între 15 și 30 de mii de lei, anunță guvernul. Fiecare persoană evacuată primește și 1000 de lei pentru bunuri de strictă necesitate până la întoarcerea în locuință. Două persoane au fost rănite și peste 70 au fost evacuate după prăbușirea dronei. Sorin Grindea nu cere retragerea de la conducerea armatei a generalului Vlad Gheorghiță vizat de un dosar penal la DNA. Șeful statului major i-a acuzat că ar fi intervenit ca mai mulți studenți să fie înmatriculați pe locurile finanțate de la buget la Facultatea de Educație Fizică. Cod galben de inundații în 6 județe din vestul și sud-vestul țării. Atenționarea hidrologilor e valabilă de diseară până mâine la prânz. Vizate sunt râurile Bega, Timiș, Bârzava, Cerna și Jiu. Rămâneți alături de Lucian Boriu pe Rock FM.

Continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt. Astăzi am aflat că printre altele este Repeat Day și te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce piesă rock asculți pe repeat, cum se spune, și ce amintire te leagă de acea piesă. Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Salut, ascultă Corabia cu pânze, Iris, Cunuțu Olteanu și Sorin Chifiriuc, amintirea concertelor de la Casa de Cultură Mihai Eminescu. Salutare, Lucian, playlistul meu pe repeat include toate cu motive foarte, foarte personale, Mii de scuze, Partizan, Hurt, Nine Inch Nails, Musai varianta cu David Bowie, Bine și aproape liniște de la Coma, Cu capul în nori, Byron și Between Two Points cu David and Romany Gilmore. Altcineva ne scrie despre sonata Arctica Broken. Rata Mahata, Sepultura a rămas favorit plus nickname pe forum. Legat de Repeat Day, în ultimul timp ascult cu atenție ce piesă ne pregătești la piesa de rock colecție, astfel eu le salvez într-un playlist pe YouTube, iar în weekend, dacă am timp, ascult acel playlist cu piesele tale de rock colecție, îmi scrie Andrei din Timișoara. Mulțumim, Andrei! Uite, îți spun doar atât, astăzi piesa de rock colecție vine de la Implant pentru refuz. O să ascultăm puțin mai încolo. Salut, pot să spune că ascultă Thunderstruck de la AC/DC, deoarece o am setată ca ton de apel. Iar altcineva ne scrie despre piesa Gojira Stranded, amintire Rockstadt 2025, unde au făcut un show colosal. Cu ocazia Repeat Day în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce piesă rock asculți, cum se spune, pe repeat și ce amintire te leagă de acea piesă. Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Get Rock This Way aici la Rock FM, astăzi cu ocazia Repeat Day. Am întrebat în sesiunea de Q&A ce piesă rock asculți, cum se spune, pe repeat și ce amintire te leagă de acea piesă. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Ciocârlia cântată de Phoenix, fără vreo amintire deosebită, doar plăcerea de a asculta o asemenea piesă. Te salut, Lucian, piesa mea de repeat rămâne în continuare Nessun Dorma în interpretarea celor de la Manowar. Ce piesă rock asculți pe repeat și ce amintire ai cu acea piesă? Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Pink Floyd și apoi Within Temptation.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arco.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

J-Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, cu ocazia Repeat Day, te-am întrebat ce piesă rock asculti pe repeat și ce amintire ai cu acea piesă. Cineva mi-a scris prin WhatsApp despre piesa Linkin Park, Somewhere I Belong, o ascult pe repeat. Mi se pare amuzant că Mike Shinoda, nu are nimic de zis, cel puțin pe acea piesă. Ce piesă rock asculti, cum se spune, pe repeat și ce amintire te leagă de acea piesă, ne poți scrie și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Sorin a scris despre piesa Tougher Than The Rest a lui Bruce Springsteen. Ionuț, It's a Hard Life, Queen. Andrei, These Are The Days Of Our Lives și I Was Born To Love You, Queen, mă relaxează tare, mai ales atunci când conduc. Adrian ne scrie despre piesa Mi-e tare dor de tine, compact. Melodia mi-amintește de adolescență și totodată mă face fericit în prezent. Piesa aparține lui Paul Ciuci, pe care îl respect și îl iubesc pentru tot ceea ce a făcut pentru muzica rock românească. Altcineva ne scrie despre piesa Tarca Munții, Trooper. E melodia care îmi dă energie și mi-amintește de ce îmi place această trupă și de concertele la care am fost cu fiul meu. Mariana ne scrie High Hopes, Pink Floyd. E o melodie atât de actuală pentru toate contextele din jurul meu. Cu ocazia Repeat Day te întrebăm în programul Rock This Way la Rock FM ce piesă rock asculți, cum se spune, pe repeat și ce amintire ai cu acea piesă. Ne poți scrie în continuare ori prin WhatsApp, ori pe pagina de Facebook Rock FM.

Tocmai citeam că Vița de Vie vor susține un recital acustic sâmbătă 6 iunie în cadrul festivalului Jazz in the Park la Cluj-Napoca și nu uităm nici de concertul aniversar Vița de Vie 30 de ani care va avea loc pe 24 iulie la Arenele Romane din București.

0: București cu Armand Popa în deschidere. Deocamdată aici în programul Rock This Way, cu ocazia Repeat Day, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce piesă rock asculți, cum se spune, pe repeat și ce amintire te leagă de acea piesă. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: hei, hei, playlist simplu, One, Metallica, Master of Puppets and Repeat. Radu din București ne scrie: Billy Idol, Speed, deoarece parcă conduc mai bine pe această melodie. Altcineva ne scrie de la Boschito, Eroul și o variantă a melodiei Țigano live dintr-un concert de la Timișoara. I-am descoperit anul trecut într-un promo la Rock FM și m-am îndrăgostit pe loc. Vocea și versurile lui Radu Almășan creează dependență. Nu cred că există vreo formație românească la ora actuală care să sune atât de bine și de profi live în concerte. Iar toate versurile lor sunt atât de semnificative și profunde că nu ai cum să nu vrei să-i asculți din nou și din nou. Sunt pe cale de a deveni fanul lor numărul 1, ne scrie o ascultătoare. Așadar, astăzi, cu ocazia Repeat Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce piesă rock asculți, cum se spune, pe repeat și ce amintire te leagă de acea piesă. Ne poți scrie în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Foreigner, U2 și apoi Minutul de Știri.
1: FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și

0: biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata, la achiziția a două produse, și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro. 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de

0: sau de pe cinemacity.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Râz de ce existi.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
7: Let's get back to rock.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, percheziții la locuința lui Cristian Pomohaci, numele cântărețului de muzică populară și fostului preot, apare într-un dosar care vizează acuzații de viol asupra unui minor și agresiune sexuală, potrivit unor surse judiciare. Începând din anul 2022, acesta ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu minori de până la 16 ani. Pomohaci a mai fost cercetat pentru asemenea fapte, dar dosarul a fost clasat în februarie 2019. Europolul a destructurat 9 rețele care se ocupau cu streamingul ilegal. Operațiunea a durat 7 luni și a implicat autorități din 13 țări, inclusiv din România. 29 de persoane au fost arestate și s-au eliminat peste 27.000 de adrese URL de streaming ilegal. Au fost identificate peste 700.000 de produse care încălcau dreptul de autor. Rămâneți alături de Lucian Boariu pe Rock FM.
2: Roll all night and party every day.
3: Born that way. Rock this way on Rock FM.

Programul Rock This Way continuă aici la Rock FM. Te salut încă o dată, Lucian Boariu sunt și rămâne așa cum am stabilit, 3 radiouri, 3 zile și 3 scene. Kiss FM, Magic FM și Rock FM te invită la festivalul Chimaro în piața Constituției din capitală pe 12, 13 și 14 iunie. Pe lângă concertele de pe cele 3 scene, avem un nou proiect, Chimaro Open Stage. Este inițiativa prin care festivalul Chimaro oferă trupelor noi șansa de a fi văzute și de a cânta pe o scenă mare în fața unui public numeros. Așa că, dacă aveți o trupă, nu mai stați doar în sala de repetiții. Înscrieți-vă trupa pe site-ul chimaro.ro, acolo unde trebuie să trimiteți un live video cu formația voastră. Iar trupele câștigătoare vor fi alese chiar de către artiștii Chimaro, printre care se află Robin and the Backstabbers, Trooper și Lupii lui Calancia. Chimaro Open Stage dă șansa trupei voastre să cânte pe o scenă importantă, la festivalul Chimaro. Toate detaliile despre Chimaro Open Stage le găsești pe site-ul nostru rockfm.ro.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. Cum era vorba aia, ești atât de sărac încât mergi cu pași mari ca să faci economie de pantofi. Așa că, dacă doriți să reauziți...
1: Morning Glory, Morning Glory! Ține față ochii soli!
2: Iarăși, moneda națională a scăzut în raport cu euro. Avem 5,2556. Sună ca un interurban, așa. Asta a spus BNR. Acum, gândim pozitiv, suntem în Europa. Moneda noastră europeană crește, crește, crește și iarăși crește. Deci, așa cum ne-am obișnuit deja, euro, în loc să scadă, crește. Bineînțeles, stăm și ne uităm la ziua de salariu, nu? Și când pleci cu el de la casierie, zici că ți-au dat bacșiș. Deci așa de tare s-a dus în cap leul. Dar mulți români sunt de părere că banii mai sunt ținuți în portofel din aceleași motive pentru care ținem acolo pozele cu familia. Pentru că, știi, au așa o valoare sentimentală cumva. Te-ai dat așa de
1: ei. Morning Glory, Morning Glory, ne zâmbesc
2: așa puțin, cum sunt
1: instalatorii.
3: Magic FM
1: și Rock FM
4: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
1: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
4: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
4: Smiley
1: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro,
4: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Poveste o să scrie noi peste.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
4: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
4: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
4: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Iar o farfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
6: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
7: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe EON.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
0: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online, sunt 5 la număr și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

17 va fi Claudiu Cârțână în programul Rock Driver, iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și emisiunea lui Pulse Rock. Este emisiunea care ia tensiunea rockului românesc. Altfel, eu te salut, Lucian Boariu sunt și o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!

0: natură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
2: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Pădurile Regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale. Furnizor al Casei Regale. Locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage. De asemenea, furnizor al Casei Regale.
5: Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru... Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
5: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
7: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Hai la festivalul tău, București!
9: Bucharest Design Festival!
8: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
9: Bucharest Design Festival.
8: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
9: amplificat de Rock FM.
8: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
9: Bucharest Design Festival.
8: Made of Bucharest, connected by design.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
11: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
13: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: No more commercials. Until next time. Rock FM.
5: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Rock FM, ora 16, fără un minut, știrile sunt prezentate de Alina Anea.
1: Bun găsit, fostul ministru de finanțe Darius Vâlcov, eliberat din închisoare, e decizia definitivă a Tribunalului Vrancea. Vâlcov a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru corupție în 2023 și e încarcerat la penitenciarul Focșani. E vorba de celebrul dosar al tablourilor cumpărate cu bani obținuți ilegal pe când era primar în Slatina. Ca să nu fie găsite, Vâlcov le-a ascuns în pereți, în cimitir și sub obiecte de mobilier. Restricții de circulație pe bulevardul Paul Teodorescu din sectorul 6. Măsura e necesară pentru lucrări la rețeaua de termoficare, care se vor încheia pe 1 septembrie, anunță Brigada Rutieră. Traficul va fi afectat lângă intersecția cu bulevardul Iuliu Maniu pe sensul dinspre bulevardul Timișoara. Șoferii vor putea circula însă pe linia de tramvai. Acestea au fost știrile, vă las în compania lui Claudiu Cârțână pe Rock FM.
2: Go of that freaking phone and watch where you're going.

O baladă care poartă semnătura lui Chrissy Hynde de la The Pretenders, I'll Stand By You. O promisiune care vine cu foarte multă speranță, dar o promisiune greu de dus până la capăt. I'll Stand By You. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână și vă sunt gazdă în următoarele 3 ore de Rock Driver. Rock FM, it rocks.

Place, o piesă care a fost scrisă cu puțin timp înainte de lansarea albumului de debut al celor de la Coldplay Parachutes, așa că nu a avut loc pe acel material și a apărut pe Rush of Blood to the Head din anul 2002. La Rock FM ascultăm o bucățică clasică de la Journey, Wheel in the Sky.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

Free Falling de la Tom Petty, carte de istorie muzicală cinste cuite scris. În ziua de 3 iunie în 2006, trupa Red Hot Chili Peppers era pe locul întâi în Marea Britanie și în Statele Unite ale Americii cu cel de-al nouălea album de studio, Stadium Arcadium. Cu mare plăcere, ascultăm în minutele care urmează Red Hot Chili Peppers.

0: Nu este o negare a sensibilității, ci mai degrabă o celebrare a puterii. Still Unbroken de la Lynyrd Skynyrd, o piesă care vorbește despre tragediile și da, ăsta este cuvântul, tragedii prin care trupa a trecut, una fiind aceea din 1977, când câțiva membri Lynyrd Skynyrd au murit într-un accident de avion. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 17 prezentate de Alina Anea.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
0: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata, la achiziția a două produse, și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de

0: Simon, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei 100 de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: FM, ora 17, știrile sunt prezentate de Alina Anea.
1: Bun găsit, ministra mediului vrea să modifice termenele de realizare a iazurilor piscicole. Diana Buzoianu propune și amenzi mai mari pentru nerespectarea legii.
2: Nu vom mai avea termene nedefinite de 15-20 de ani în care iazurile piscicole să poată să fie continuate, să fie exploatate, dar ele de fapt să nu ajungă niciodată iazuri piscicole. Vom avea un termen pentru avize de 2 ani de zile plus o prelungire maxim de 1 an de zile. Dacă nu se finalizează în acest termen, va deveni contravenție și va fi sancționată cu un maxim de 500.000 de lei.
1: Diana Buzoianu. O aeronavă Boeing 737 Max din dotarea Tarom primește numele Mircea Lucescu. Familia fostului selecționer a acordat cu titlu gratuit utilizarea numelui. Peste 30.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național, potrivit ANOFM, cele mai multe sunt pentru șoferi, muncitori necalificați, faianțari și curieri. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână pe Rock FM.
3: Use the turn signal so everybody understands where the rock you wanna go. Rock driver on Rock FM.

Pe 13 iunie, piesa pe care am ascultat-o, Angels de la Within Temptation, va împlini 21 de anișori frumoși din momentul apariției. Lansarea a avut loc în 2005 pe albumul The Silent Force. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cărțână. Rock FM. It rocks.

0: Great Balls of Fire!
1: Great Balls of Fire cu Jerry Lee Lewis. Au mai rămas 9 zile până când va începe cea mai mare sărbătoare a muzicii românești, festivalul Chimaro. De data aceasta ne propunem să aducem în atenția publicului trupei tinere. De aceea a fost lansat Chimaro Open Stage, o inițiativă prin care se caută trupele noi din țară, artiștii care au muncit zi de zi și care pot face o figură frumoasă. Tot ce aveți de făcut dacă vreți să urcați pe scena Chimaro este să trimiteți un video live cu trupa voastră cântând pe chimaro.ro/concurs. Baftă tuturor!
2: Kiss FM,
3: Magic FM
4: și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
2: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
2: Smiley
4: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
1: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și

0: casă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Commercials out.

O piesă parcă menită să dea și mai multă energie oricărei după amieze. Shoot to Thrill, Not to Kill, de la AC/DC. Piesă apărută pe marele album Back in Black din 1980, materialul care avea să fie un punct de cotitură în istoria AC/DC, pentru că a marcat venirea în acest grup a vocalistului Brian Johnson. La Rock FM mergem înainte cu Queensryche, ascultăm Best I Can.

0: strămutat Like a Rock cu Bob Seger, o piesă realizată cu ajutorul chitaristului Rick Vito, cel care pe vremuri a făcut parte din trupa Fleetwood Mac în perioada 1987-1991. Like a Rock este cântecul care dă titlul albumului lansat de Bob Seger în 1986. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 18 prezentate de Alina Anea. Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune, Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro cu dobândă 2,5% pe an plus schimb valutar lei euro euro lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
2: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
3: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
4: Hai la festivalul tău, București! Începe Bucharest Design Festival! Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje, petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș. Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
6: Zile și nopți te invită la film. Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D și 4DX. Somebody wants to brawl.
7: Is that all you've got? I was pulling my punches.
6: Recomandat de Zile și nopți.
8: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
9: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
10: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
9: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
10: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: You heard the ads. Now hear the rock.

0: 18, știrile sunt prezentate de Alina Anea.
1: Bună seara! Sindicatele din administrația centrală se întâlnesc mâine cu ministrul muncii Dragoș Pâslaru. În centrul discuțiilor, noua lege a salarizării care a scos deja angajați din aparatul bugetar în stradă. Președintele Federației Sindicatelor din administrația fiscală, Dorin Modure, spune că dacă cerințele nu vor fi rezolvate, va fi organizată o consultare pentru stabilirea următorilor pași. Angajații susțin că noua lege ar urma să le reducă venitul, în ciuda asigurărilor că salariile nu scad. Și Lia Olguța Vasilescu critică noua lege a salarizării. Președintea Asociației Municipiilor din România spune că proiectul creează inechități în primării pentru că lefurile angajaților cresc foarte mult în timp ce venitul primarului scade cu câteva sute de lei.
2: Am cerut reintroducerea frânei în salarizarea din administrația publică locală pe noua variantă. Dacă scade de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați, o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajații dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului.
1: Lia Olguța Vasilescu mai spune că pentru respectarea noii grile de salarizare ar trebui să crească cu peste 2 milioane de euro lefurile angajaților din primăria Craiova. Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență familiilor afectate de căderea dronei rusești peste blocul din Galați. Autoritățile au început evaluarea pagubelor cu amănunte Alexandrei.
3: Sumele variază între 15.000 și 30.000 de lei în funcție de gradul de distrugere. De asemenea, fiecare persoană evacuată primește 1.000 de lei pentru bunuri de strictă necesitate până la întoarcerea în locuință. Autoritățile locale au început evaluarea pagubelor pentru a stabili pașii privind reconstrucția. O dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a explodat în noaptea de 29 mai. Două persoane au fost rănite și 70 de locatari au fost evacuați de urgență.
1: Alexandrei, ministrul interimar al agriculturii a cerut prelungirea plafonării adausului comercial la alimentele de bază până la finalul anului. Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat pentru prelungire în contextul în care plafonarea va expira la sfârșitul acestei luni, a explicat Tanțoș Barna. Încheiem cu datele meteo de la Morchest, mâine vreme instabilă în sudul și sud-estul țării cu ploi și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade cu 26 în capitală. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână pe Rock FM.
4: Just relax. I am your rock driver and I'll take care of you until you get home.

0: cu un gând frumos, așa că de început de oră v-am oferit prognoza financiară a celor de la Holograf. Banii vorbesc. Sunt Claudiu Cârțână și vă spun așa: haideți oștenii mei urbani cu trotineta prin tuneluri. Oh, nu mai probleme, numai noi cazuri. Dar despre asta la Morning Glory, matinalul vostru preferat.
1: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii. Stupizi, da buni.
2: Let's fiesta!
3: Un clujean a fost condamnat la închisoare după ce a intrat cu trotineta în fosta iubită. Bărbatul nu a acceptat despărțirea. Probabil că avea și trotineta la fel de mică. Nu ajungea că era trotinetist, mai era și prost. Și, evident, normal că fata s-a despărțit de el dacă mergea cu trotineta. Acum mergem la altă rubrică numită Ce fac românii? Unde ne întrebăm, bineînțeles, ce fac românii? Pentru că asta e preocuparea noastră.
1: Ce fac românii?
3: Un raport al Ministerului Afacerilor Interne arată că doar 10% din cele aproape 5800 de adăposturi de protecție civilă din evidențele autorităților sunt funcționale. Dacă toate ar fi în perfectă stare, ar acoperi doar siguranța a 650.000 de persoane la nivel național. Bineînțeles, raportul nu arată cine e responsabil de situația asta. Așa că urgentăm deschiderea tunelurilor dacice să ne adăpostim toți. Și evident, Morning Glory se întreabă, păi mai rămân 650.000 de persoane dacă se întâmplă ceva, dacă începe ceva în țara asta?
1: Ha. Morning Glory, Morning Glories. Poate ei de la ce glories. All together now! 1, 2, 3!

0: sunt momente în viață pe care le putem califica drept ciudate. În ziua de 3 iunie, în 1964, toboșarul Ringo Starr s-a îmbolnăvit chiar înainte de începerea unui turneu mondial. Astfel, Jimmy Nicon a ajuns să fie membru de Beatles pentru 11 zile. O adevărată minune pentru Jimmy, venită pe fondul durerii lui Ringo Starr. Ascultăm de la The Beatles imediat Drive My Car.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata, la achiziția a două produse, și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
6: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Uite și am învârtit, you spin me round like a record. Varianta dope înregistrată pentru soundtrack-ul filmului American Psycho din anul 2000. Cântecul a fost lansat în forma sa inițială de Dead or Alive în anul 1984. Mergem înainte cu Green Day, ascultăm Basket Case. Rock FM, it rocks.

0: Somewhere Only We Knew cu Keen. Colegul de bancă de aici de la Rock FM, Doru Rocker Ionescu, vă invită ca după 1 iunie trecut să băgați o ureche la Rock FM, să dați tare și să lăsați totul la îndemâna adulților. Urmează Pulse Rock, după cum spuneam, cu Doru Rocker Ionescu. Rock driverul de astăzi a ajuns la final. Sunt Claudiu Cârțână și vă doresc o zi minunată în continuare. Toate cele bune, bye bye.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
10: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
12: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
13: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Puls Rock. Pe aici se deschide o poartă scârțind ai repetat.
1: Povești discografice cu cântec.

Bun regăsit la ediția 160 Pulse Rock cu aceiași Doru Ionescu și Sorin Turcin. Câmp de maci vă fie, dar și câte un spin. Dacă duminică ne-am sărbătorit cu românii de pretutindeni, o ascultăm încă pe Rusanda Pamfili alături de Tarmis și Simrat Orchestra la Palatul Național din Chișinău în aprilie 2019 de Ziua Pământului. Ce sală, ce punere în scenă! De curând l-am văzut pe Satoshi în finala Eurovision de la Chișinău Arena. Altă incintă de poveste, cu tot cu show-ul. Fiind unul dintre jurații care au trimis-o pe Alexandra la Viena, am crezut că plesnesc de invidie. Mie de Satoshi mi-a fost cel mai frică cu acea vioară etnorock. Zdob și Zdub au avut acum 4 ani chiar 2 viori mânuite de frații Advahov la Torino, împrumutând și parte din refrenul celebrei piese Punk Ramones, Hey Ho, Let's Go. Locul 7 pe general în lume, dar locul 2 la televoting. 28 de milioane de vizualizări ale videoclipului, pardon. Vă dați seama ce hatereală ieșea dacă aveam noi de organizat Eurovisionul? Revin la muzica și la show-ul Rusandei, violonista preferată a lui Hans Zimmer, deloc din Republica Moldova, dar stabilită la Viena, cu care am avut un remix fain acum vreo 2 ani, grație colegilor mai tineri de la Botoșani. Cum ar fi un featuring al violonistei cu Alexandra Căpitănescu, mă întreb eu retoric, în fine, că a apărut zilele trecute o versiune AI, Choke Me, cu versuri în limba română și o vioară gen. Salut ia tutti, Moldova is on duty, mai avem de luat aminte de la frații de peste Prut. Iar acum tot din diaspora, de la Berlin, Anais Bacariu cu trupa sa Kings and Pills și piesa Roadkill, videoclipul e făcut tot de ea.

Deci româncă născută în Australia și crescută la Brașov, unde a fost încurajată de regizorul Cristi Puiu să continue cu muzica. Anais Vacariu cântă astăzi la Berlin singură, așa cum a venit la selecția Eurovision România, sau cu grupul Kings and Pills, cum ați auzit. De curând, elevii noștri jurnaliști de la Botoșani au intervievat-o pentru Remix. De la ei am aflat că va concerta în expirat pe 10 iunie, deci miercurea viitoare, împreună cu trupa ei. Marea întrebare e dacă va performa piesele sale sau cele ale grupului Kings and Pills. Ocazie să o debutez pe Anais și cu berlinezii la Puls Rock. Tot un debut în format unplugged din pandemie ar fi și Luna Amară cu Lume Oarbă. Balade care vin, rămân sau pleacă. Clujenii cântă duminică în varianta acustică la Hard Rock Cafe.

A fost Dora Gaitanović cu cea mai recentă piesă Caut cine sunt, featuring de Liric, mâine în concert la Expirat. Iar vineri și sâmbătă la operetă canta Fabule Rock Simfonic. Vă zic după Vasiliscul și Aspida. Căsorin e nerăbdător și a dat deja play sau rec. Nu înțeleg ce semne-mi face.

Săptămâna trecută m-am întâlnit cu Yoji Couple să-mi dea al doilea roman al lui Vicky Cârcu, nimeni altul decât textierul primelor două discuri Mari Phoenix, dar și poetul care a scris Eșar Fandara lui Mircea Baniciu, plus libretistul concertului rock simfonic Meșterul Manole, care va fi urmat de Cantafabule în aceeași manieră. Două avanpremiere în 5 și 6 iunie la Teatrul de Operetă și Musical Ion Dacian din București, amănunte în Jurnalul Diasporei, postat de Buzz Media pe YouTube Televiziunea Adolescenților. A fost Vasiliscu și Aspida cu Meșterii Rock, dar după ce am văzut repetițiile de la operetă, garantez că va fi ceva cu mult și mult mai mare. Că veni vorba de video vineri la miezul nopții pe TVR3, Best of Remix cu cei mai premiați metaliști brașoveni, Htet Temet, plus Tavie Pan cu revivalul Autostop și Metamorf. Iar vinerea cealaltă, ceva inedit răsărit tot din marea familie Phoenix, concertul de lansare Rit Piazarea din 2018. Acum debut aici cu Nebunul, Săptămâna Aviatoare și cu piesă nouă, Mulțam Bogdan.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
3: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
2: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
3: marketing
2: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
3: de la Forumul Economic Mondial
2: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
6: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
5: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
6: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
7: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.
0: Buzz Rock, coarda sensibilă a rock-ului românesc.

victorie cu Cristal după un an jumate din nou la Puls Rock. Atenție, nu Cristal pasta de dinți ce-ți face rânjetul de cal, cum era o reclamă obzecistă, ci trupa faniona folk, pop, jazz, rockului gălățean din anii 70-80, condusă de marele muzician Puiu Crețu, din umbra căruia s-au lansat în lumină Vasile Șeicaru, ori Doru Căplescu. Nici superchitaristul Nicu Patoi nu a fost trăind de influența claviaturistului și compozitorului Crețu, pe care îl omagiez cu sprijinul neobositului Remus Miron, care producător brașovean pregătește melodia Balada Călătorului Noapte, înregistrată în 77 cu regretata Monica Lazar și Vasile Șeicaru la microfon. În curând, pe volumul al 14-lea al compilației Romanian Sounds Unearthed, ca de obicei în serie foarte limitată. Felicitări, Remus, și la mai multe astfel de descoperiri, dar și prelucrări plus editări.

Până acum am văzut supergrupul Krypton Magica asimilând piese din cele două repertorii. De asta dată, piesă nouă pentru compilația Music for Humanity 2, care se lansează la Prezoi, la sfârșitul lunii. Scriem pe piept.

vara, a venit vara, dacă ne luăm după cerul fără nori, respectiv melodia nouă in persona. Dar deocamdată o schiță, demo, că nu are tobe naturale, cică. Scuze că am tăiat finalul latino, deja lung pentru Pulse Rock. Pe 5 iunie, de la ora 18:30, la pavilionul Expo Flora din Herăstrău, eu unul merg la Bucharest Design Festival, o expoziție dedicată clubului A, cu vernisaj de fotografii, discursuri, inclusiv mandea despre cum nu am avut acces până în 90, că și acum am sechele. Apoi câteva trupe de studenți, masteranți și alte păsări rare, între care și in persona. Să vă mai zic una, două alte perspective asupra educației noastre muzicale. La Fundația Calea Victoriei din București, Julia Noghi propune două cursuri interesante pentru adolescenți. La sfârșit de iunie, jurnalism și storytelling. Iar la început de iulie, jurnalism radio. Foarte bune inițiativele și le recomand. La un moment dat am făcut și eu acolo ceva public speaking parcă și mi-a prins foarte bine. Tot pe Dâmbovița Apădulce a început a șasea ediție Women in Music Mentorship Program, singurul proiect de mentorat de la noi dedicat femeilor din music business. Timp de 6 luni, 10 femei lideri din industrie vor ghida 10 tinere aflate la început de drum. Provocarea de anul acesta este una majoră. Cele 10 participante vor funcționa ca o agenție reală de management și vor gestiona de la zero cariera unei artiste din România. Din păcate nu e rock, dar probabil că Global Records e sponsor și atunci e de înțeles și e de apreciat. Domeniul este foarte important, dar cei mai mulți se mișcă după urechi. Mulțumim Ionela Barbu, inclusiv pentru noua ediție Rock Another World de la Iași. Mă ocup miercurea viitoare. Și pentru că nu am mai dat de mult muzică de film, deja se aude Ciprian Tarța din state. L-am mai difuzat pe fostul baterist de la Legion Insane. Aflu că a lovit cu acel program AI Arpeggia. Piesa Rise Above a depășit deja 123.000 de streamuri pe Spotify. Iar acum are în sfârșit un videoclip pe măsura atmosferei și poveștii din muzică. Felicitări! Cine e interesat să acceseze și YouTube-ul Rise Above Epic Cinematic Sci-Fi Trailer Music Arpeggia. Că e impresionant, zic. Și hai cu albumul al doilea Cipri. Știi că sunt fan. Iar voi liniștiți-vă cât puteți, că urmează Dușuri Scoțiene.

fată. Așa ceva nu există. De la o lucrare digitală a unui ex-baterist la una mai analogică, dar nu numai, a chitaristului lider de la Avatar din Craiova. Reveniți în mare forță în ianuarie la Quantic cu Iar The Underground. Am mai prezentat proiectul lui Dan Scurtu, Avatar of Hate, acum merge discipolul lor. Iar în toamnă țineți-vă bine că pregătesc un dosar al rock-ului din bănie, cu tot cu punk, că acolo au fost chiar pionieri oltenii la noi.

Moale tare, tare moale, nu te însura, măi Vere. Ascultăm Ian Crist, pe numele adevărat Cristian Ciomu, claviaturist pe vremuri la grupul progresiv Jazz Rock, Opus 161. Duminica a avut recital la festivalul Shakespeare din Bănie cu o recitatoare sau solistă. Aici doar un fragment instrumental numit Acum și Expir Rock. Se leagă cu ce se va întâmpla sâmbătă asta la Student Clubul de la Casa Studenților București, acolo unde truverii lui Mihai Serghei Todor, gașca rezidentă din anii 90, pun în scenă spectacolul Poezia și muzica comedianților maestrului Will. Gratis, mamă soacră! Oare la Craiova ori fi încercat? Până atunci, în spatele preotesei, la Opera Română din București, se joacă din nou musicalul Shrek pe 3 și 4 iunie. Deci doar mâine cei interesați ar mai avea o șansă. Ca să vă dau și un hint,

Așa ceva se întâmplă și la noi, la Iași, la Universitatea Națională de Arte George Enescu, pe scurt UNAG. Iar acolo se ocupă Dan Spânu, fostul basist la 90 știi Cannabis. Dan e acum profesor care și-a dat doctoratul cu prima operă rock modernă din România. El este intervievatul remixului de Sâmbătă Noaptea la TVR Cultural. Să vedeți atunci ce a lucrat după Eminescu, Făt frumos din lacrimă, opera de care vă ziceam, că pe aici ați mai auzit-o. Acum nu am loc decât de un aranjament vocal lucrat prin 2023, tot cu studenții de la UNAG, când instituția a făcut 165 de ani. Și să nu uit, The One Born From A Tear este pusă în scenă la Opera Națională Română din Cluj pe 25 iunie. Instrument

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Sezonul moto începe în forță. SeaWorld's Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWorld's Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
8: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
9: Simon

0: Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
0: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
1: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
0: Distribuit de Independența Film.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Viața bate câmpii.
4: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Râzi de ce existi!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Commercials left the building. Let's get back to rock.
10: Puls Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

A fost noua piesă Stema, Soarele și Marea. Musa-i de văzut și videoclipul. Silviu Sanda, Să trăiești, Valul să-l cucerești. Și acum, după muzichie, încă un pic de vorbărie. Nu știu ce am avut azi, pardon. În weekend, 3 zile pline de Jazz in the Park la Cluj. Ștefan Teișanu, unul dintre coordonatori, văzut de curând la Remix cu Zilele Nordului, dezvoltate admirabil la Darabani, ne-a recomandat din programul aproape superflu Implant pentru refuz acustic, Vița de vie tot așa, Ana Cristina Leonte, Mind the Gap Trio, Jay-Z Beat, Vlad Dobrescu and the Jam Community, acestea mai potrivite pentru Pulse Rock. Iar eu am optat pentru ce nu am mai difuzat de mult, Vița de vie, se știe! În anul 2013, vinificatorii lansau albumul acustic, da, cei care ne izbeau altă dată de tavan cu basul și cu toba mare. Deși trecuse de mult moda unplugged-urilor de la MTV, violoncelistul Răzvan Suma, flautistul Mandela Gajol, chitariștii Florin Ochescu și Eugen Camischi au ajutat la întinderea plasei în care am căzut foarte mulți. Acum ascultăm Mori, pur și simplu, care mai mult instrumental la început și la final, ca să nu vorbesc peste Despot, că ne știm de mult și îl respect. Și m-am mai și lăudat pentru

Gata, Sorine, încă una și mă duc. Încheietor de Pluton, primul single Samsara, cântat de Eanna la sărbătoarea de 10 ani, cu Alexandra Ghici, care în urmă cu jumătate de an, când doar astrele știau ce concurs o așteaptă. Dacă nu ați ieșit în piața universității când căpiteneasa s-a dat în stambă la Eurovision, sper ca măcar luni, când cu live-ul din curtea TVR, ați blocat un pic calea dorobanților, eu înregistrând emisiunea de față duminică. Seara bună vouă și urmăritorilor voștri de pe platformele de socializare. Spuneți-le și lor ce grozăvii se aud la Rock FM. Și gata, nu înainte de a vă reaminti că a venit vara, prin urmare o urare. Inspirație fără transpirație, necum insolație și nici constipație. Sorine trage heblu. Nu e heblu? Dar ce e microfon? Era scump? Aș vrea să...

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
4: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
5: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
4: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
5: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
4: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
5: Oameni reali, muzică reală.
4: Rock FM.
5: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni?
3: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției.
2: Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă! Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Cântă cu mine dacă...

0: cocktails, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Let's get back to rock.

0: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: It's Green Light Rock FM. Let the music begin. Rock FM, it rocks.

Miercul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept,

0: Lamb of Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
0: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
0: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Bucharest Design Festival.
3: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
4: Bucharest Design Festival.
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
4: amplificat de Rock FM.
3: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
4: Bucharest Design Festival.
3: Made of Bucharest, connected by design.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
5: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
6: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
5: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.

0: Simon, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: The break's over. Ready to rock. Tune it up.

0: Hello. La vară, bluzul are o singură destinație. Brezoi Open Air Blues Festival. Între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
1: Oglinzi numărul 3
4: este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
1: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
4: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
1: Distribuit de Independența Film.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
1: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
2: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 3

0: cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. You heard the ads.